0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: V Štajerskem tedniku. Skoraj ni vinogradniške lege brez rumenice. Razlog? Malomarno obdelani vinogradi. Bodo v Kidrčevem za ureditev kolesarke res razlastili 18 lastnikov parcel. In katere občine v Spodnjem Podravju so manj in katere bolj zadolžene kot lani?

0: Podravje na moji dlani.
1: Tudi danes pred nami je sončen in zelo vroč dan, do 36 bomo imeli že do povdne, čez dan pa tam čez 37 stopin, oziroma do. Tudi konec tedna ne prinaša večje spremembe, v soboto in nedeljo bo večinoma sončno, občasno tudi nekaj koprenaste oblačnosti, ostalo pa bo po večini suho, temperature bodo ostrajale do okoli 36 stopin. In tudi noči ne bojo nič kaj bolj osvežilne, če po noči bojo tam oziroma zjutraj okoli 20 stopin. V ponedeljek pa pričakujemo tudi do 37, v torek celo do 8.30.
2: Dobro jutro, v 5:30 na cestah, zaenkrat brez posebnosti, prijetno varno vožnjo, če pa kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki, Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
2: Dobro jutro vam želiva, petek je, ti še lahko bolj zavriskaš. Dopust imaš.
1: Ne še. 8 ur je treba delati.
2: Ja, treba še delati, ampak se vseeno, privošče si ga, koliko se le da.
1: Bom.
2: Prinesi kaj pametnega.
1: Kaj bi imel hobotnico?
2: Ne, to pa ne.
1: Veš kaj ti jaz prinesem in pošiljam Simono.
2: Ne. Gremo, z dobro muziko, jutro.

0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet, Šumarji v konferenčne ligi remizirali z Dinamom. Plavanje, Brina Mojsilović-Meznarić do naslova državne prvakinje. Golf, Mila Ferjanič, svetovna prvakinja v kategoriji U9. Motokros, Gajser po Smolju prvi vožnji, v drugi do tretjega mesta.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Kucentrova skrivalnica, ugani in osvoji. Desetih je do šestih.
1: Tam nekje je devet, skoro. No. Dobro jutro vam želiva in naša Kucentrova skrivalnica gre naprej. Drugi teden, ko pride Simona, ne? Ona bo sigurno kaj zakomplicirala.
0: Ne, ona bo poznala čisto vsako trgovino, ker je da ona... že bila stokrat.
1: Ne, stokrat. Ona je tam tako, da je v Kucentru doma, ona ima tam začasno prebivališče.
0: Ona zelo hitro gotovi, namreč katera trgovina se skriva, ali prodajalna se skriva, torej na naših skrivalnicah in zelo kmalo bo prišla tudi nova slika, tako da bodite pozorni, kdaj pride. In če boste sodelovali na našem Facebooku, potem lahko osvojite bono vrednosti 40 evrov, ki jih lahko seveda porabite v Kucentru. Pa ne pozabite, žrebanje je potem v četrtek, ne?
2: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
3: Darilni bon Kucentra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
2: Darilni bon Kucentra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: Dan Postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ko vidite dim ali požar, pokličite številko 112. Pakistan trdi, da pogovori med ZDA in Iranom potekajo. Vročinskemu valu še ni konca. Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Med ZDA in Iranom potekajo mirovna pogajanja, kljub temu, da državi nadaljujeta medsebojne napade, so sporočile pakistanske oblasti, ki posredujejo v konfliktu. V ospredju so po navedbah Islamabada razmere v hormunški ožini in prizadevanja za umiritev napetosti. Na več turističnih območjih po Evropi divjajo požari, zaradi česar potekajo tudi evakuacije, vendar slovenske turistične agencije zaenkrat zaradi tega nimajo težav. Dogajanje sicer podrobno spremljajo, a se njihovi gostje ne nahajajo na ogroženih območjih. Številni požari po Evropi pa tudi niso zmanjšali povpraševanja po storitvah. Bruto domači proizvod območja z evrom se je v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim okrepil za 0,4, v celotni Evropski uniji pa je rast dosegla 0,5%. V primerjavi z drugim lanskim četrtletjem je bila rast 1,2%. Jan Šjanes Kržič se iz vrst ACH Volja Ljubljana seli v Romunijo, kjer bo nosil dres prvoligaša Arkada Galati, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. V romunskem klubu se bo Kržič pridružil reprezentančnemu soigralcu Sašu Štalikarju. Danes bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in večjih mestih malo nad 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popovdne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
5: Še en paket, še ena paleta. Še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
6: Na našem koncu na cestah zaenkrat brez posebnosti. No, danes popoldne pa povečan promet proti Hrvaški, tako da bo treba računati, da se vaša pot podaljša. Zagotovite dobro hidracijo, držite se v senci, zdaj če ste kje v koloni v avtomobilih, ja, pa bo treba biti zelo previden. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
7: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
6: Ja, veš, kaj sem še pozabil povedati, da je pravkar zaprta cesta Slovenska Bistrica Ptuj in tam odcep za spodno poskavo.
8: Super.
6: Do jutri zvečer, do 8.
8: Pametni da... datum ste zbrali.
6: Ja, te pa idi čez Budimpešto na morje.
8: Ja, bom šel čez Zagreb.
6: Lepo dobro jutro vam želiva, 4 minute čez 6 je.

0: Tina Turner in We Don't Need Another Hero, res je, ne rabimo novih herojev, jih imamo že dovolj.
1: Ja, Arnej, petek! Petek je to, nekako smo prišli do konca meseca, ne? Zadnji, 31.
0: Do pusta.
1: Sam res, ne? Ampak kak gre hitro ti poletni meseci, ne? Ja, da je naenkrat tu že avgust, ne? Poletje bo že pod streho, kar naenkrat, pol pa še sam jesen.
0: Ma dobro, Dalibor, no, jaz sem rekel, da grem na dopust, kaj mi lahko malo veselja, vse pustiš, ne pa da me že začneš tu z jesenjo, pa listje odpada, pa novoletne lučke, pa mi klavš, pa smrekica, pa srečno novo leto še sam fali.

0: akcija za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
1: enostavno. Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: V Štajerskem tedniku. Stanislav Brodnjak je jasen. Na kmetijskih površinah naj raste hrana in ne plevel za subvencije. Zakaj je ptujska bolnišnica v rdečih številkah, ormoška pa pozitivna? In bodo v Gorišnici ustanovili javni zavod za šport?
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Nina Pušlar.
1: Ja, bi lahko rekli, da se je slekla. Ne, ne, slečeno srce je tole, dragi moji. Zdaj le je pet ob pol. Malo čudno rečeno, ne? Dobro, nadaljevanje na lokalni trip. Najprej pogledamo v občino Cerkvenjak, kam vlagajo.
2: Govora pa bo tudi o požarni ogroženosti, tako da napnite ušesa in prisluhnite našim novinarkam.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17 odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. Občini Cerkvenjak nadaljuje z vlaganji v športno infrastrukturo, pove župan Marjan Žmavc.
5: Smo bili uspešni na razpisu ministrstva za gospodarstvo, turizem in pa šport, kjer dobimo 50 tisoč evrov in pa 50 pa nekako občina prispeva za ureditev pump treka v športnem centru, kjer je površina še prosta, kjer so bo lahko to uredilo spet neka pridobitev za rekreacijo. Lansko leto smo tam naredili fitness na prostem, predlani smo dvostezno balenišče, nebo srednji bližini pa je nogometno igrišče za pomožni igriščem, z dvema tenis igriščema, tribuna za 350 gledalcev in spodaj še je 4-stezno strelišče.
4: Imajo pa tudi kegljišče na vrvico, ki ga najpogosteje uporabljajo cerkvenjaški upokojenci, je dodal Žmavc. Za celotno državo je od včeraj razglašena zelo velika in velika požarna ogroženost naravnega okolja. Povsod po državi je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja goreči ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objekti, kuriti kresove izven pozidanih površin, uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. Gasilci so tudi na našem območju začeli s požarno stražo.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: 19 stopinj trenutno po naših krajih, tudi danes je pred nami še en sončen in zelo vroč dan, že dopoldne bodo temperature hitro naraščale in dosegle 36 stopinj, najvišje dnevne temperature pa se bodo gibale okoli 37. Tudi konec tedna ne prinaša večjih sprememb, v soboto in nedeljo bo večinoma sončno, občasno bo nekaj malega oblačnosti, a bo ostalo tudi večinoma suho. Temperature bodo vztrajale pri 36 stopinjah, noči pa tudi ne bojo precej hladne, ampak precej tople, saj bodo jutranje temperature okoli 20 stopinj. Po trenutnih napovedih se bo vročinski val nadaljeval tudi v začetku prihodnjega tedna. V ponedeljek tako pričakujemo 37 stopinj, v torek pa bi se lahko temperature pospele tudi tja vse do 38 ali celo 40 stopinj.
8: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
9: Ja, promet je že povečan na mestnih obvoznicah, padnica tudi tam, kjer potekajo cestna dela. Na Ptuju popolna zapora Volkmerjeve, odprta pa je cesta mimo upravne enote na Ptuju. No, glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo in to vse tja do jutri zvečera, večera do 20. ure. No, če vi kaj opazite, tudi policiste radar je pa naša brezplačna nič 80-13 nič 2.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
12: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivko.

0: Ah, ti pa pokažem, včeraj mi je v auto pokazalo 42,5 stopinj. Jaz sem mislil, da bom, ne vem, po moje v Sahari.
1: Zgleda, da bo treba auto menjati.
0: Ja, tako da pazite tudi vi, izogibajte se vročini in se osvežite s kakšno fajno pijačo ali pa se hladite v senci.

0: I don't wanna talk. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand.
1: 70 tajn, Ava najše spolje, lepo dobro jutro.
2: Jaz gledam tu čez okni, ne morem verjeti, kak so prazne ceste, zdaj, ko so to ti dopusti resni. Največ Slovencev, skoraj tretjina jih je dopustuje recimo na Hrvaškem.
1: Ja, se naravno, von karam si. Halo, kaj je slovo? Kaj, če to je skoraj najbliže, ne, če tak gledaš?
2: Res je, pa ti tak znaš Hrvaško, pa Nemško tudi, ne, tep ni problem govoriti to.
1: Znam se vedla, že, to že od malega, veš.
2: No, tak da se ti ne zgodi, da rečeš recimo kuzara z vode ali pa šupa kruža, pa to.
1: To ne. Edino na zadnje mi je trgovka rekla v trgovini, če imam nešto sitno.
2: Ja, ne? In si imel?
1: Sem rekel, da me žena čaka na plaži, jel?
2: Joj.

0: v Štajerskem tedniku. Zanimanje za avtodome ne pojenja. Kakšne so cene najema? Kaj je po 1000-kilometrskem ultramaratonu povedal zmagovalec Srečko Gominšak? In kje vas bo hoja v kopalkah lahko stala kar 600 evrov?
1: Čas je za poletni sejem na Ptuju. Tradicionalni Ožbaltov sejem bo v sredo 5. avgusta po ulicah in trgih starega mestnega jedra Ptuja. Na sejmu se zbere veliko prodajalcev, ki obiskovalcem ponujajo najrazličnejše izdelke, zato vabljeni, da ga obiščete.
2: Naj se začne najbolj vroč glasbeni vikend tega poletja.
1: Ptujska poletna noč 2026, 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu na Ptuju.
2: V petek Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Smile in DJ Komitex.
1: V soboto Tabu, Gadi in DJ Komitex.
2: Dve noči največjih uspešnic, vrhunskega vzdušja in zabave pozno v noč.
1: Ptujska poletna noč 2026.
2: Se vidimo na Ptuju. Stopnine ni.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Nas je Gabor, leta letijo, ja, dnevi tudi letijo, samo...
1: Res je, ja, če jaz smah ne morem verjeti, dan se mi tak vleče, no to ti petek res ne vem.
0: Ja, itak da se vleče, veš zakaj?
1: Zakaj?
0: Ker čakaš na dopust, ne?
1: Ja, ja, v bistvu res, ja se vem, to že od malega, veš se svojim, da po noči recimo sploh nisem mogel spati, če sem vedel, da ob 4 recimo se vstanemo za to, da gremo na morje, ne, tako da to imam že nekde problem. Kaš pa ti drugač, kaj delo za vikend zdaj?
0: Mi pa bomo pekli, no, to sem se zdaj odločil.
1: Se spomnim, da smo mi tudi s frendi na morju šli enkrat v kempu si delati čevape, pa tudi smo si kar pekli, ne?
0: Ja, pa upam, da ste bili toliko, da ste še sosede povabili, ha?
1: Glej, prišlo je 20 ljudi, sicer od tega 15 gasilcev, ampak si moraš misliti.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Dars opozarja na prometno najbolj obremenjen konec tedna to poletje. NATO potrdil zavezanost obrambi Poljske po kršitvi zračnega prostora. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarjajo na Darsu. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Zveza NATO je včeraj potrdila, da ostaje v stiku z oblastmi Varšave glede kršitve poljskega zračnega prostora, potem ko je na Poljsko ponoči padla raketa domnevno ruskega izvora. V NATO so poudarili tudi, da so pripravljeni braniti ozemlje zaveznic z vsemi ukrepi. Lani je bilo v Sloveniji oddanih več kot milijon javnih naročil v skupni vrednosti skoraj 11 milijard evrov. Izhaja iz statističnega poročila o javnih naročilih, s katerim se je včeraj seznanila vlada. Največkrat uporabljeno merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je bila cena. 55 članic Evropske nogometne zveze UEFA je na nujnem sestanku včeraj izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Bojkot bi prvič veljal že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. UEFA je glede odločitve dejala, da je enotna. Sonce, predvsem pa vročino, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
3: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo na to sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
4: 599.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Na našem koncu na cestah neke gneče zaradi jutranje konice. Danes popoldne pa se seveda pričakuje povečan promet proti Hrvaški. No, če vi kaj opazite, naletite mogoče tudi na policiste radarje, pa naša brezplačna 0813-02.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
2: In temu ta zadnjemu se že vse smeji. 7:03, on že študira, kopalke si se že dal v kuhar.
3: Vse imam spakirano, kopalke, brisačo, drugo pa tak ne rabim.
2: Še ne? Ja, jaz pa? Vem, jaz se spomnim srednje šole, sem enkrat šel na morje, smo šli s prijatelje, ne? Ja. Kopalke sem imel, brisačo sem rekel, ne imel, kam tako kako tam našel.
3: Sicer še kopalk ne rabiš, če greš
2: ponudno. Ene spodne gate, pa dve majice. Mama rekla, pa ti še jaz smrdel dole. Sem rekel, dekline dole vstajajo, ki pa je to vse zrihtala. In točno tak ni bilo.
3: Ni bilo, ne?
2: Ne.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
2: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2 euro 49.
1: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Zdaj je že 3 minute do pol, nadaljevanje lokalni jutrip. Kaj bomo slišali? Danes odpiramo na Ptuju novo krožišče. In še to, križišče, pardon. In pa še o vročinskem valu. Tudi v tem, v lokalnem utripu v pol.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Na Ptuju bodo danes ob 9. uri uradno odprli prenovljeno križišče pred upravno enoto. Mestna občina Ptuj je za investicijo vredno dobrih 900 tisoč evrov pridobila blizu 700 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Po prenovi je v tem delu mesta manj parkirnih mest. Županja Nuška Gajšek.
3: Parkirišča tukaj se ukinja zaradi tega, ker niso bila v skladu z pravilnikom, torej jih niti ne bi smeli imeti in tudi zaradi takšne ureditve, to je bil tudi eden izmed pogojev oziroma eden izmed kriterijev, ki jih so upoštevali pri razpisu in glede na to, da je taka oblika in da je res v bistvu zajela vse, kar pravilnik določa za varnost kolesarja, varnost pešcev in za v bistvu neko umirjanje prometa, ker praktično se potem približujemo pešconi, je zato tudi bil projekt potem uspešen in dobimo teh 700 tisoč evrov sofinanciranih.
2: Dela pred Ptujsko upravno enoto so potekala od lanskega septembra. Skupaj z vročinskim valom se te dni povišujejo tudi ravni ozona, ki negativno vpliva na zdravje ljudi, opozarjajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Najvišje koncentracije pričakujejo na Primorskem, v Zdrale pa bodo ves čas vročinskega vala. Zato priporočajo upoštevanje navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje za zmanjšanje vpliva na zdravje. Na ARSU priporočajo redno spremljanje urnih vrednosti oziroma indeksa kakovostnega zunanjega zraka ter prilagodito aktivnosti na prostem in pojasnujejo, da se praviloma najvišje ravni ozona pojavljajo v popoldanskih urah med 12. in 18. uro. Danes sem z vami Marija Slodnja, ki vam želim prijetno jutro. Čez uro pa se ponovno slišimo.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Prijetnih 21 stopinj, zaenkrat še prijetnih, čez dan pa nas čaka precej vročine, namreč do 36 se bo ogrelo in že do poldne, no, potem pa se bodo temperature nekje ostavile pri 37 stopinjah. Tudi konec tedna prinaša precej vroče vreme in sicer sobota in nedelja bosta večinoma sončni, občasno nekaj male koprenaste oblačnosti, a ostalo bo tudi suho. Temperature pa se bodo gibale okoli 36 stopinj, noči bodo precej tople, se bodo jutranje temperature gibale okoli 20 stopinj, po trenutnih napovedih pa se bo vročinski val nadaljeval tudi v začetku prihodnega tedna, tako da bomo v ponedeljek namerili 37 stopinj, v torek pa tudi 38 ali več.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, patnicah, tudi tam, kjer potekajo cestna dela. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in tudi odcepom za Spodnjo Polskavo. In to vse tja do 8. jutri zvečer. Če vi kaj opazite na vaši poti, naša brezplačna 0813-02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
4: Lepo dobro jutro. Petih je čez pol osmo že, pa se gre kar hitro tale dan, mogoče.
6: Ja, tebi jo.

0: Ja, Kingston je pravi, pusti sonce v srce in danes in jutri bo sonce. Zakaj? Ker je ptujska poletna noč. Zdaj pa ne bo dežja.
1: Pa tudi vroče bo po noči, ne? Smo tudi prej rekli, 20 stopin bo temeli.
0: Ja.
1: Tudi takrat, ko bo te žurali na DJ Komitex.
0: In danes večer prihaja Dejan Bunjak z njegovimi
1: barabami.
0: brendjevimi barabami in pa še Smiley, pa DJ. Jutri pa Gadi in pa Tabuji.
1: Pa spet potem za zaključek DJ Komitex. Ne, tako da veselo bo, pridite tudi vinski kotički bojo, potem ostale
0: stvari prigrizki. Hrana, pa tako treba.
1: Vabljeni skratka na našo mestno tržnico.
0: Mi pa si privošimo Tabuje.

0: Pozor! Največje tedi daleč naokoli vas čaka v Kuce in Truptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta. Obi, tako
2: enostavno. Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja,

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
2: Nogomet. Šumari v konferenčni ligi remizirali z Dinamom. Plavanje. Brina Mojsilović-Meznarić do naslova državne prvakinje. Golf. Mila Ferjanič, svetovna prvakinja v kategoriji U9. Motokros. Gajser po smoli v prvi vožnji, v drugi do tretjega mesta.
1: Športni tednik. Da boste vedeli več. Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, z nami je bil Dino Merlin. Lepo dobro jutro vam želijo Arnej in Dalibor.
1: Jutro.
0: Arnej.
1: Kaj?
0: Se mi zdi, da je danes neki čudni dan.
1: Zakaj?
0: Ja, veš kak, gre vse po planu, dobeni težav, nobeni klice v sili, nobenih presenečenji danes.
1: Tak. V bistvu res, ja, vse mama naredila, šefica zadovoljna, Simona na dopustu, pričeš.
0: Misliš, da smo končno gotovila, kako se to dela?
1: Ja, ne vem, malo pozno, glede na to, da je dan zadnji dan, ne, mene je kar strah malo.
0: Česa?
1: Ja, ker ko gre v službi vse preveč gladko, pomeni, da nas nekaj velikega čaka, ne?
0: Kako to misliš, velikega?
1: Ja, se doma je tudi tak, ne? Če žena se vrne domov s pivom, vklopi TV in se začne slačiti, potem Bog ve, da je nekaj z avtom hudo narobe, ne?
0: To pa res!

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V slovenskem zračnem prostoru usposabljanje kontrolorjev zračnega prostora in posadke zavezniškega letala. Z vročinskim valom prihajajo tudi visoke ravni ozona. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. V slovenskem zračnem prostoru bo danes potekalo usposabljanje kontrolorjev zračnega prostora ter posadk zavezniškega letala C-17 Globemaster. Kot so sporočili z Ministrstva za obrambo, bosta smer in čas letenja določena glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letala. Skupaj z vročinskim valom se te dni povišujejo tudi ravni ozona, ki negativno vpliva na zdravje ljudi, opozarjajo na Agenciji za okolje. Najvišje koncentracije pričakujejo na Primorskem, ustrajale pa bodo ves čas vročinskega vala, zato priporočajo upoštevanje navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje za zmanjšanje vpliva na zdravje. Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišane, zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno za 6 mesecev po potrebi zniža pod minimum v EU. Vlogo za začasno znižanje, ki botruje dogajanje na Bližnjem vzhodu, je vlada potrdila na včerajšnji dopisni seji. V domačo komendo se bo vrnil 5-kratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar, a ga še pred uradnim sprejemom in druženjem čaka nov izziv. Začenja se namreč 3-dnevni Pogi Challenge, v sklopu katerega se bo že danes s kolesarskimi zvezdniki z vsega sveta pomeril na 8. kriteriju Tadeja Pogačarja. Sonce, predvsem pa vročino, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
3: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornje Savski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Pozdrav na ceste. Ja, kar se tiče pri nas, nič kaj takega, kar bi vas motilo. No, zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški. Zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnih urah in s primerno količino vode. Torej, da poskrbite za hidracijo. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
0: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
2: Toto vročina pa dela na naj, veš?
3: Ja, na kak način?
2: Tak pozitivno.
3: Ti si
2: starič. Ti vodiš po studiju, sem pa tja. Jaz te gledam in to
3: jaz
2: je...
3: Jaz korake ten... nabiram.
2: Zakaj?
3: Ja ne vem, da vlak rekel, da se jim narejo.
2: Pogledaš na uri, da si jih narejo. 6000, to ženske rade gledajo. Kupijo si uro samo zato,
3: da jim korake šteje.
2: Da jim korake šteje.
3: Pa grejo v šoping, pa jih tak naberejo čez 10 tisoč.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Dobro jutro, poletje, dragi moji, kak je to fajn.
2: Ja, in zdaj, ko grem na dopust, končno jaz moram povedati, da sem tudi malo bral, kaj se dogaja. Ne? In če greš letos še kaj na morje, ne? Potem tudi vi ostali, no, pazite, ker vas lahko ena napačna poteza stane tudi več kot hotelska soba.
1: Kako to misliš?
2: Ja, se veš, ne? Če recimo boš na Hrvaškem, rezerviral si mesto z brisačo, lahko staneš brez brisače, pa še kako kazen dobiš, no v Španiji pa te lahko to stane celo 750 evrov. Ja.
1: Torej, brisača ni več VIP stopnica za moje poležavanje v senci na plaži.
2: A? Ne, nikakor. Pa tudi šampona ne smeš uporabljati pod tušem, recimo tam na plaži. Ne, potem odnašaj školjki z plaže, ne, ali pa peska sploh, ne. Pa recimo za spomin, ne, pa tudi z glasbo. Zdaj, če bo kdo igral kako kitaro ali pa zvočnik prinesel, ni treba delati svojega festivala in koncerta. Ne.
1: Čakaj, kaj pa če za spomin na plaži?
2: Če bo, baje, pazi, to piše za Španijo, da če bojo policisti ocenili, da je to postalo tvoje kampiranje, potem lahko te hitro tudi doleti kakšna kazen. Aha. In še nekaj, tudi lulanje v morju ponekod več ni naravno, tako da tudi to lahko drago plačaš.
1: No, skratka, na dopustu raje nabirajte spomine kot globe.
2: Ja, ne? Točno tak. Morje je brezplačno, kazni pa zaenkrat, če žal niso, ne?
1: Ja.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Stanislav Brodnjak je jasen. Na kmetijskih površinah naj raste hrana in ne plevijo za subvencije. Zakaj je ptujska bolnišnica v rdečih številkah, ormoška pa pozitivna? In bodo v Gorišnici ustanovili javni zavod za šport?
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 80 3459.
1: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Marija Slodnjak. Vremenoslovci za konec tedna napovedujejo zelo visoke temperature. Ana Hojs z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa vročih dneh svetuje.
3: Proti prekomerni obremenitvi s toploto se borimo tako, da se umaknemo v hlajene prostore oziroma prostore ustrezno hladimo, to se pravi, da so ustrezni režimi zračenja, zračimo takrat, kadar so hladnejše ure dneva, če to ne zadošča, obstaja še ventilacija, ventilatorji so uspešni nekje do 35 stopinj Celzija temperature, pa tudi klimatske naprave, ki pa seveda moramo opozoriti, da porabljajo energijo. Potem je, se izogibamo temu, da bi dodatno otvorili toploto v vročih dneh, v vročih delih dneva. To pomeni, da takrat, če se le da, zmanjšamo fizično aktivnost in pa omogočiti moramo telesu, da odvaja toploto. Najpomembneje pri tem je, da uživamo zadostno količino tekočin.
2: Nekatere skupine so še posebej občutljive na vročino. To so med drugim starejši, otroci, nosečnice, pa tudi bolniki z različnimi obolenji, denimo s takšnimi, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu. Poleg njih so med bolj občutljivimi skupinami prebivalci, ki so dodatno izpostavljeni nekaterim dejavnikom iz okolja, denimo onesnaženjem v zraku in pa delavci, ki delajo na prostem in v prostorih, ki se segrejejo zaradi naravne delovnega procesa. Na Ptuju bo danes in jutri potekala tradicionalna ptujska poletna noč. Obetata se dva poletna večera glasbe, kulinarike, ustvarjalnosti, druženja in sproščenega vzdušja, ki bosta znova napolnili ulice in trge najstarejšega slovenskega mesta. Na osrednjem prizorišču na mestni tržnici na glavnem trgu bo nocoj nastopil Dejan Vunjak, jutri pa skupina Tabu. Poletno vzdušje bodo dopolnile terase lokalov.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Ja, ozračje se počasi segreva, 23 stopinj trenutno na Ptuju, do 36 bomo že prilezli to dopoldne in potem se bodo popoldne gibale oziroma čez dan temperature okoli 37 stopinj. Tudi konec tedna ne prinaša nič kaj večjih sprememb, po soboto in nedeljo bo večinoma sončno, le nekaj malega oblačnosti, a ostalo bo še zmeraj suho. Temperature bodo ustrajale okoli 36 stopinj, noči pa ne bodo nič kaj preveč hladne, namreč temperature se bodo gibale okoli 20. Po trenutnih napovedih se bo vročinski val nadaljeval tudi v začetku prihodnega tedna, tako da v ponedeljek lahko pričakujemo ponovno 37 stopinj, v torek pa se bo pospelo vse tja do 38 stopinj in tudi več.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Pozdrav avtomobile, jutranje se počasi umirja, ampak danes popoldne, dragi moji, bo kar precej prometa proti Hrvaški in seveda tranzita, mislim, zaradi pričetka počitnic nekaterih delih Nemčije, tako da odpravite se na pot, če možno malo prej ali pa kakšen dan kasneje. Če vi kaj opazite, naša brezplačna, nič 80-13-02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
9: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
6: Ja, lepo dobro jutro ali pa dobro dan, 5 minut čez pol je, zdaj ko sem ti rekel, ne, da v Nemčiji začnejo s počitnicami.
4: Hvala, jo. Ja,
6: pridejo tudi na ptujsko noč, veš?
4: Ja, kar ne pridejo, vabljeni ogromno vsi odblizu in daleč.
6: Ogromno jih pride teh naših, kak jim rečemo, zdomcev, uh-huh. Ki prihajajo na dopuste, recimo 4 tedne.
4: 4 tedne.
6: 4 tedne bomo tukaj, bomo Alzo gledali poletna noč ptujska, spili nekaj, pa to gremo
4: pa pol. Pa nadravili bomo našo zdravico na Ptuju.
6: Na Mohe ne bomo šli, ker je predrago. Ja, brez šale, ne, sem spoštovanjem do vseh, ki prihajajo iz

Bralci in poslušalci Radio Tednika Ptuj, vabljeni na nepozabno 5-dnevno avtobusno potovanje v čudovito Dalmacijo, ki bo potekalo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo zgodovinski Sin, uživali v sproščenem vzdušju Baške vode, raziskovali bomo slikovit Omiš, se zapeljali po smaragdni reki Cetini in se ustavili v živahni Makarski ter priljubljenih Tučepih. Za piko na i si bomo ogledali še muzej Burja, kjer nas čaka zanimiv ogled in degustacija lokalnih dobrot, raziskovali pa bomo tudi stoletno dediščino mlinarstva. Cena potovanja samo od 559 evrov in vključuje prevoz z udobnim turističnim avtobusom, 4 nočitve s polpenzionom in pijačo ob večerji, vse oglede po programu, plovbo po Cetini s prigliskom, obisk muzeja z degustacijo ter vodenje in organizacijo potovanja. Rezervacije že sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefonski številki 02 749 32 82. Pohitite s prijavo in se nam pridružite na jesenskem raziskovanju dalmatinskih lepot.

0: Čuješ? Kaj tam imamo, to nam tu?
1: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Malico.
1: Danes vam v gostilni Gastro za malico ponujajo svinski dunajski zrezek s pražnim krompirjem in stročjim fižolom. Tako pa si naročite tudi bograč, kjer dobite še puding. Vsak dan sta vam na voljo tudi dve vrsti juh in pa solatni bife. Vsak dan je ponudbi pa tudi svinski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa torej po staro potržaško s prilogo. Hrano lahko naročite na 02 787 95 95. Povabimo vas pa tudi na malico v hotel in restauracijo Roškar. Danes na voljo bučkina juha, potem pa lahko izbirate med tremi menimi. V prvem so tržaški lignji s pokrem in solato, v drugem je zrezek v Meksiko omaki z rižem in solato, v tretjem pa dunajski zrezek s pokrem in solato. Malico lahko naročite na 02 782 32 01. Izberite svojo najljubšo malico in dober tek.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Morje junija izjemno toplo z vročinskim valom možnost novega rekorda. Trump, Hamas pristal na načrt razorožitve v Gazi. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Na boji v bližini piranskega svetilnika so junija izmerili rekordno junijsko temperaturo 29,9 stopinje Celzija. Nov rekord je možen med tokratnim vročinskim valom, so za STA navedli na morski biološki postaji Piran. Znanstveniki temperaturo morja redno očitavajo s pomočjo oceanografske boje vida. Temperaturo morja merijo na globini 2 metrov in na morskem dnu 21 metrov pod bojo. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da je palestinsko-islamistično gibanje Hamas po pogajanjih prek posrednikov pristalo na načrt za popolno razorožitev v Gazi, ki naj bi predstavljal naslednjo fazo mirovnega dogovora med Izraelom in Hamasom. Palestinsko gibanje je neuradno potrdilo dogovor, Izrael se za zdaj ni odzval. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je v teh dneh več kot 22 tisoč zavarovancem poslal informacije o pričakovanem datumu upokojitve in predvideni višini njihove starostne oziroma predčasne pokojnine. Informacije so prejeli zavarovanci, ki so rojeni leta 1967 in so v letu 2025 dopolnili 58 let, so sporočili. V domačo komendo se bo vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar, a ga še pred uradnim sprejemom in druženjem čaka nov izziv. Začenja se namreč tridnevni Pogi Challenge, v sklopu katerega se bo že danes s kolesarskimi zvezdniki z vsega sveta pomeril na osmem kriteriju Tadeja Pogačarja. Sonce, predvsem pa vročino, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
3: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
2: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Promet na našem koncu poteka tekoče. Danes popoldne se pričakuje zaradi počitnic v Nemčiji, delih Nemčije povečan promet proti Hrvaški. Tako da bodite previdni, vzemite dovolj vode na pot, če se opravite na morje, tudi zadostne količine goriva. In seveda, kaj za pojest, pa se zavarovati. No, kar se tiče radarja, enega ste opazili, bel Clio vas čaka na Lackovi v Mariboru pri gasilskem domu, tako da tam previdno. Če vi kaj opazite, nič 80 13 nič 2.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
5: Dober dan, lahko rečeva, v 3 minutke so čez 9. In
4: ja.
5: Danes je en tak poseben dan, ne? Ker
4: ja,
5: je petek.
4: Za tebe posebej, ker greš na morje. Danes je tudi poseben dan, sem s spoštovanjem do naših upokojencev. Danes prišla penzija, tako da fajn zapravljajte. Ne pa pozabiti na sredo, ker je Ožbaltova, ne? Tako da se splača.
5: Pa tudi danes, na današnji dan je recimo, se spomniš Marilyn Monroe, ne?
4: Ja, ja, to
5: no, na današnji dan je ona podpisala pogodbo za 20th Century film, tak da od takrat naprej je šlo še sam navzgor, ne?
4: Ja, dobro, naj gre, konče.
5: Pa tudi J.K. Rowling praznuje rojstni dan, avtorica torej knjižne uspešnice Harry Potter.
4: Od tak Harry Potter, tako je, ja, ja. Milijonarka.
5: Ena izmed.

0: prodajo Obiju. Izbrani izdelki zdaj spopusti do 50%. Samo do 31. augusta.
1: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
4: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
3: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
5: Naj se začne najbolj vroč glasbeni vikend tega poletja.
6: Ptujska poletna noč 2026. 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu na Ptuju.
5: V petek Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Smile in DJ Komitex.
6: V soboto Tabu, Gadi in DJ Komitex.
5: Dve noči največjih uspešnic, vrhunskega vzdušja in zabave pozno v noč.
6: Ptujska poletna noč 2026.
5: Se vidimo na Ptuju. Stopnine ni.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Malico.
1: Danes vam v gostilni Gastro za malico ponujajo svinski dunajski zrezek s pražnim krompirjem in stročjim fižolom. Tako pa si naročite tudi bograč, kjer dobite še puding. Vsak dan sta vam na voljo tudi dve vrsti juh in pa solatni bife. Vsak dan je ponudbi pa tudi svinski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa torej po staro potržaško s prilogo. Hrano lahko naročite na 02 787 95 95. Povabimo vas pa tudi na malico v hotel in restauracijo Roškar. Danes na voljo bučki na juha, potem pa lahko izbirate med tremi menijami. V prvem so tržaški lignji s polkrem in solato, v drugem je zrezek v Meksiko omaki z rižem in solato, v tretjem pa dunajski zrezek s polkrem in solato. Malico lahko naročite na 02 782 32 01. Izberite svojo najljubšo malico in dober tek.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Občini Juršenci so v lanskem letu pričeli z obnovo ene večje in bolj obremenjene lokalne ceste, pojasni župan Robert Horvat.
3: Občini Juršnice, lokalna cesta Juršnice-Moravce, ki smo jo nekako razdelili zaradi višine projekta na dvoletni projekt in smo jo začeli lani v jeseni in končali letos v mesecu maju. To je en kilometer odseka, ki meji na Senčak, Botkovce in pa Sakošak. V vse te tri vasi nekako ta cesta sega in je nekako tudi za vse te občane, seveda tudi za druge, ampak nekako ti občane jo največ uporabljajo. Tu nam vozi tudi redna avtobusna linija, zato smo se odločili, da smo šli razširitev te ceste, obenem na njo vrisali tudi kolesarsko pot, zatem nekako dali vsem voznikom, da niso sami na cesti, da so na cesti tudi drugi udeleženci, pešci, kolesarji in tudi drugi, ki so bistveno bolj občutljive.
2: Prva mnenja so pozitivna, celotna vrednost projekta pa je okrog 800 tisoč evrov, še dodaja župan Horvat. V Stari steklarski na Ptuju bo zvečer ob 19. uri in 30 minut zaključni koncert poletne šole glasbenih skupin, ki ga pripravljajo v sodelovanju s kulturno-umetniškim društvom Art Urbana in glasbeno šolo Instrumentalko. Občinstvo se bodo predstavili mladi glasbeniki, stari med 8 in 18 let, ki so se v pičlih petih dneh povezali v glasbene skupine ter skupaj ustvarjali, vadili in raziskovali različne glasbene zvrsti. Koncert bo potekal v sklopu Ptujske poletne noči 2026. Vstop je prost. Danes sem z vami Marija Slodnjak, ki se vam ponovno pridružimo ob 11:30, ko bodo na vrsti novice iz Podravja.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: No, na hitro pa je rekel Dalibor, ne, hitro pove to vreme. Če bo itak samo sonce, kaj te ne druga reče, pa vedno bolj vroče.
5: To zjutraj bo 20.
4: Mašte se skremo, zjutraj bo 20, popovdne pa 37, pa tam okrog.
6: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
5: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Tako da žal ne bo šlo. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 080-13-02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
5: Ja, lepo dobro jutro, tebi se čas izteka, Arnej. Eni bodo pa danes praznovali. Danes je 31. julij.
4: Zadnji dan v juliju in potem je pa že tukaj avgust, tako da če imate med sabo slavljenca, če ste na koga pozabili, naj vas Facebook hitro spomni ali pa nekdo drug, skratka, pošljite nam SMS, kdo praznuje, kje praznuje in koliko let praznuje, pa bomo že z veseljem povedali čez nekaj trenutkov. Tudi mi imamo danes slavljenko tukaj med nami,
5: tako
4: pa vam
5: je
4: zaupamo.
5: Na 4246.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 31. julija danes, poglejmo, kdo se praznuje. Najprej poglejmo v našo hišo in danes praznuje naša novinarka Anne-Mari Kekec. Ane, vse najboljše ti želimo vsi, družbe Radio Tednik Ptuj. Bodi zdrava, do 100 let, pa še malo več, pol pa imaš dosti. Vse najboljše, Ane. No, potem 18. praznuje Jan Bezjak iz Pestik, Ivo Ivanovič je pa iz Pestik 31A pri Zavrču, Jan Bezjak iz Pestik še enkrat pa Ivanka Lorenko iz Ptuja praznuje. Tilen Kleb Haladeja, ki je na počitnicah v Gruškovcu, praznuje 10. Rosvita Fekonja iz Zagorce v 56B, 70-ko Miran Brlek iz Rateč, ki trenutno v Brezovcih pri Cirkolanah, potem še enkrat Rosvita Fekonja iz Zagorce, 18-ko Jan Bezjak iz Pestik 25, Marija Širec iz Mariborske 36 v Račah, praznuje 77 let, Daniel Zorič iz Ločkega vrha, ne vidim najbolje. Pa še enkrat Ivanka Lorenko iz Ptuja, 29. pa Benjamin Petrovič iz Bukovcev. No, prvi del rojstnega dneva, nekaj glasbe, pa še drugi del.

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: O, končno! Sinjska krajina, vonj borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: V Štajerskem tedniku. Zanimanje za avtodome ne pojenja. Kakšne so cene najema? Kaj je po 1000-kilometrskem ultramaratonu povedal zmagovalec Srečko Gomilšak? In kje vas bo hoja v kopalkah lahko stala kar 600 evrov?
5: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
7: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
2: 10 do 10, še drugi del rojstni dnevo. No, še enkrat naša kolegica, novinarka Anne-Marie Kekec danes praznuje vse najboljše Ane, potem Frančiška Slodnjak Mlakar iz Dornave, pa Stanko Čuš iz Krapja 2E, Zdenka Kovačec je leto dni starejša, pa prihaja iz Hlaponc, pa tudi Ivan Šoštarič iz Teznega. Slavljenka je danes tudi naša bivša sodelavka, radijska kolegica Tatjana Mohorko. Tatjana, vse najboljše. In pa še ena nekdanja kolegica Nataša Pogorevc-Starkoš iz Slovenske Bistrice. Nataša, tudi tebi vse, vse najboljše. Daniel Zorčič, no zdaj pa imam pravi primek. Daniel Zorčič iz Ločkega vrha praznuje. Potem Jan Bezjak iz Pesnik je dopolnil 18, Tilen Klep Haladeja iz Ptuja, 10 okroglih, Zara Stopajnik iz Gornjega Leskovca prezduje danes 9. rojstni dan, Jan Bezjak iz Pesnik še enkrat za 18, ko Helena Beker iz Prerada praznuje 57, Rosvita Fekonja Zagorcev 56, 70 okroglih, Janez Toplak iz Štukov 36, Helena Beker iz Prerada še dvakrat zapored, Marta Zavec iz Podincev je slavljenka, praznujeta pa tudi Mija in Maj Novak iz Otmana, Mateja Prelok iz Dornave je slavljenka, 29 let Benjamin Petrovič iz Bukovcev, Vera Habat iz Narpel in pa še enkrat Ivanka Lovrenko, ki danes praznuje. Zdaj bo že jaz hitro malo osvežim to naše SMS, mislim, naš SMS nabiralnik. Benjamin Petrovič iz Bukovcev 154, tudi on je med slavljenci. Vse najboljše, lepo praznovanje.
7: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na Bovškem izbruhnil požar v naravi, na delu tudi air traktori. Augusta bo nastopil popolni sončev mrk. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Na Plani občini Bovec je izbruhnil požar v naravi, gasiti so ga začeli ob 5. uri. Na terenu so gasilci več prostovoljnih gasilskih društev, z dronom je na pomoč priskočila tudi Gorska reševalna služba Bovec. Aktivirali so tudi enoto uprave za zaščito in reševanje za gašenje iz zraka z air traktori, poroča uprava za zaščito in reševanje. V delih severne poloble bo 12. avgusta mogoče opazovati popolni sončev mrk. Viden bo v delih Rusije, Grenlandije, Islandije ter na severu Španije in severovzhodu Portugalske. Nazadnje je bilo popolni sončev mrk iz celinske Evrope mogoče opazovati leta 2006. V Sloveniji bo avgusta viden le delno. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarjajo na Darsu. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Nekdanja številka ena svetovnega tenisa Srb Novak Djokovic je napovedal, da se bo prihodnji mesec vrnil na tekmovanja na turnirju v Cincinnatiju. Turnir, ki bo potekal od 13. do 23. avgusta, bo za 39-letnika prvi nastop tam po osvojitvi naslova leta 2023. Za vse tekmovalce bo to pripravljalni turnir za zadnji Grand Slam sezone, odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, ki se bo začelo 30. avgusta. O vročini, ki nas čaka, več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
3: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornje Savski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Nagrade niso naš cilj.
9: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
8: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
10: Kokos Agency.
11: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Javne službe Ptuj obveščajo, da bodo zaradi tradicionalnega Ožbaltovega sejma, ki bo potekal v sredo 5. avgusta od 5. do 17. ure popolne zapore naslednjih ulic v starem mestnem jedru Ptuja. Mestni trg, Krempljeva ulica, Zelenikova ulica, ulica Heroja Lacka, Murkova ulica, Novi trg, Slovenski trg, Slomškova ulica, Miklošičeva ulica, Prešernova ulica ter del Vinarskega trga in seveda tudi ostale mestne ulice. Organizatorji prosijo za razumevanje. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek, 4. avgusta, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce in za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro in že vnaprej se vam zahvaljujejo za darovano kri.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 84. letu se je poslovil Štefan Čanačič iz ulice Franca Kostca 7 na Ptuju. Pogreb bo ponedeljek 3. avgusta ob 10. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 9. uri. V 84. letu se je poslovil Štefan Čanačič iz ulice Franca Kostca 7 na Ptuju. Pogreb bo ponedeljek 3. avgusta ob 10. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 9. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Skoraj ni vinogradniške lege brez rumenice. Razlog? Malomarno obdelani vinogradi. Bodo v Kidrčevem za ureditev kolesarke res razlastili 18 lastnikov parcel. In katere občine v Spodnjem Podravju so manj in katere bolj zadolžene kot lani? Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
6: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
7: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
8: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
8: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo večinoma jasno. Čez dan se bo na hribih razvijala kopasta oblačnost, v gorskem svetu so možne popoldanske nevihte. Najvišja temperatura bo do 39 stopinj, v Zagorju do 33 stopinj. Jutri zjutraj bo najmanj 14 stopinj. Dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmirne oblačnosti, čez dan bo sončno. Popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu pričakujete krajevne padavine. Najvišja temperatura bo do 36 stopinj.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
4: Prometna nesreča je na cesti Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem, kjer je popolna zapora. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in v tranzitu proti Hrvaški zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije. Priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in seboj vzamete dovolj vode ter goriva. Če ostanete na cesti, naredite in držite prost reševalni pas. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

Nižje cene telečjega mesa, telečje rebra, prsa, kare in vrat s kostjo samo 9,98 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 €, marinirani svinjski vrat s kostjo 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi goveji leskovački čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zoreni stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilica telefon, nič 31, 310, nič 80, fin, gušt.

0: Naj se začne najbolj vroč glasbeni vikend tega poletja.
1: Tujska poletna noč 2026, 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu na Ptuju.
0: V petek Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Smile in DJ Komitex.
1: V soboto Tabu, Gadi in DJ Komitex.
0: Dve noči največjih uspešnic, vrhunskega vzdušja in zabave pozno v noč.
1: Ptujska poletna noč 2026.
0: Se vidimo na Ptuju. Stopnine ni.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Dars opozarja na prometno najbolj obremenjen konec tedna to poletje. Avgusta bo nastopil popolni sončev mrk. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarjajo na Darsu. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. V delih severne poloble bo 12. avgusta mogoče opazovati popolni sončev mrk. Viden bo v delih Rusije, Grenlandije, Islandije ter na severu Španije in severovzhodu Portugalske. Nazadnje je bilo popolni sončev mrk iz celinske Evrope mogoče opazovati leta 2006. V Sloveniji bo avgusta viden le delno. V Grčiji se gasilci še naprej borijo z več požari zlasti na otoku Kreta, kjer so se razmere nekoliko poslabšale. V Franciji in Španiji pa so obvladali številne požare, kar je več tisoč ljudem omogočilo vrnitev domov. V Turčiji so gasilci dočeraj zvečer večino požarov spravili pod nadzor. Nekdanja številka ena svetovnega tenisa Srb Novak Djokovic je napovedal, da se bo prihodnji mesec vrnil na tekmovanja na turnirju v Cincinnatiju. Turnir, ki bo potekal od 13. do 23. avgusta, bo za 39-letnika prvi nastop tam po osvojitvi naslova leta 2023. Za vse tekmovalce bo to pripravljalni turnir za zadnji Grand Slam sezone, odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, ki se bo začelo 30. avgusta. O vročini, ki nas čaka, več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
3: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo na to sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A97 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
6: Prometna nesreča je na cesti Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem, kjer je popolna zapora. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in v tranzitu proti Hrvaški zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije. Priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in seboj vzamete dovolj vode ter goriva. Če ostanete na cesti, naredite in držite prost reševalni pas. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
1: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2 49.
0: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
2: Veš, da so prleki izumli napravo, s kjero vidiš skozi zid?
3: Hi, res? Kako se je pa te reče?
2: Neš verjel, okno.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, KUC Inter Ptuj. Nič 80 3459.
7: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
8: Nogomet. Šumarji v konferenčni ligi remezirali z Dinamom. Plavanje. Brina Mojsilovič-Meznarič do naslova državne prvakinje. Golf. Mila Ferjanič, svetovna prvakinja v kategoriji U9. Motokros. Gajser po smolju prve vožnji v drugi do tretjega mesta.
7: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Danes odprtje križišča pred upravno enoto na Ptuju. Občini Cerkvenjak nadaljujejo z vlaganji v športno infrastrukturo. Na kaj vse morate paziti v teh vročih dneh? Konec evropske poti za aluminij. Preglejmo podrobneje. Na Ptuju so danes dopoldne uradno odprli prenovljeno križišče pred upravno enoto. Mestna občina Ptuj je za investicijo vredno dobrih 900 tisoč evrov pridobila blizu 700 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Po prenovi je v tem delu mesta manj parkirnih mest. Županja Nuška Gajšek.
2: Parkirišča tukaj se ukinja zaradi tega, ker niso bila v skladu z pravilnikom, torej jih niti ne bi smeli imeti in tudi zaradi takšne ureditve, to je bil tudi eden izmed pogojev oziroma eden izmed kriterijev, ki jih so upoštevali pri razpisu in glede na to, da je taka oblika in da je res v bistvu zajela vse, kar pravilnik določa za varnost kolesarja, varnost pešcev in za v bistvu neko umirjanje prometa, ker praktično se potem približujemo pešconi, je zato tudi bil projekt potem uspešni in dobimo teh 700 tisoč evrov sofinanciranih.
1: Dela pred Ptujsko upravno enoto so potekala od lanskega septembra. Občini Cerkvenjak nadaljujejo z vlaganji v športno infrastrukturo, pove župan Marjan Žmavc.
3: Smo bili uspešni na razpisu ministrstva za gospodarstvo, turizem in pa šport, kjer dobimo 50 tisoč evrov in pa 50 pa nekako občina prispeva za ureditev pump treka v športnem centru, kjer je površina še prosta, kjer so bo lahko to uredilo spet neka predobitev za rekreacijo. Lansko leto smo tam naredili fitness na prostem, predlani smo dostezno z bolinišče, neposredni ležini pa je nogometno igrišče za pomoč. Možnim igriščem z dvema tenis igriščema, tribuna za 350 gledalcev in spodaj še je 4-stezno strelišče.
1: Imajo tudi keglišče na vrvico, ki ga najpogosteje uporabljajo cerkvenjaški upokojenci, je dodal Žmavc. Vremenoslovci za konec tedna napovedujejo zelo visoke temperature. Ana Hojs z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa v vroči dne svetuje.
4: Proti prekomerni obremenitvi s toploto se borimo tako, da se umaknemo v hlajene prostore oziroma prostore ustrezno hladimo, to se pravi, da se ustrezni režim zračenja, zračimo takrat, kadar so hladnejše ure dneva, če to ne zadošča, obstaja še ventilacija, ventilatorji so uspešni nekje do 35 stopinj Celzija temperature, pa tudi klimatske naprave, ki pa seveda moramo opozoriti, da porabljajo energijo. Potem je, se izogibamo temu, da bi dodatno otvorili toploto v vročih dneh, v vročih delih dneva. To pomeni, da takrat, če se le da, zmanjšamo fizično aktivnost in pa omogočiti moramo telesu, da odvaja toploto. Najpomembneje pri tem je, da uživamo zadostno količino tekočin.
1: Nekatere skupine so še posebej občutljive na vročino. To so med drugim starejši, otroci, nosečnice, pa tudi bolniki z različnimi obolenji, denimo takšnimi, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu. Poleg njih so med bolj občutljivimi skupinami prebivalci, ki so dodatno izpostavljeni nekaterim dejavnikom iz okolja, denimo onesnaženemu zraku in pa delavci, ki delajo na prostem ali v prostori, ki se segrejejo zaradi narave delovnega procesa. Šport. Nogometaši Aluminija so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Elbasanu izgubili proti Dinamo Cityju z 0-3. Kidričani so tako končali svojo prvo evropsko pot, potem ko so doma na prvi tekmi igrali 1-1. Zmagovalec obračuna se bo v tretjem kvalifikacijskem krogu pomeril z latvijsko Audo. Spremljali ste novice iz Podravja, ki se mi pripravila Marija Slodnjak. Želim vam prijetno nadaljevanje dneva in vas vabim, da ostanete v naši družbi.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Danes bo večinoma jasno. Čez dan se bo na hribih razvijala kopasta oblačnost, v gorskem svetu so možne popoldanske nevihte. Najvišja temperatura bo do 39 stopinj, v Zagorju do 33 stopinj. Jutri zjutraj bo najmanj 14 stopinj. Dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmirne oblačnosti, čez dan bo sončno. Popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu pričakujete krajevne padavine. Najvišja temperatura bo do 36 stopinj.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Prometna nesreča je na cesti Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem, kjer je popolna zapora. Opozarjamo tudi vse, ki potujete proti Hrvaški preko mejnega prehoda Obrezje in naprej po smeri Zagreb-Dubrovnik. Cesta v smeri Dubrovnika je zaprta zaradi hude prometne nesreče. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Bralci in poslušalci Radio Tednika Ptuj, vabljeni na nepozabno 5-dnevno avtobusno potovanje v čudovito Dalmacijo, ki bo potekalo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo zgodovinski Sin, uživali v sproščenem vzdušju Baške vode, raziskovali bomo slikovit Omiš, se zapeljali po smaragdni reki Cetini in se ustavili v živahni Makarski ter priljubljenih Tučepih. Za piko na i si bomo ogledali še muzej Burja, kjer nas čaka zanimiv ogled in degustacija lokalnih dobrot, raziskovali pa bomo tudi stoletno dediščino mlinarstva. Cena potovanja samo od 559 evrov in vključuje prevoz z udobnim turističnim avtobusom, 4 nočitve s polpenzionom in pijačo ob večeri, vse oglede po programu, plovbo po Cetini s prigliskom, obisk muzeja z degustacijo ter vodenje in organizacijo potovanja. Rezervacije že sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefonski številki 02 749 32 82. Pohitite s prijavo in se nam pridružite na jesenskem raziskovanju dalmatinskih lepot.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Skoraj ni vinogradniške lege brez rumenice. Razlog? Malomarno obdelani vinogradi. Bodo v Kidrčevem za ureditev kolesarke res razlastili 18 lastnikov parcel. In katere občine v spodnjem Podravju so manj in katere bolj zadolžene kot lani?
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na Bovškem izbruhnil požar v naravi, na delu tudi air traktori. Italija bi Španijo suspendirala iz šengenskega območja. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Na Plani občini Bovec je izbruhnil požar v naravi, gasiti so ga začeli ob 5. uri. Na terenu so gasilci prostovoljnih gasilskih društev Zvez Bovec, Kobarid in Tolmin, skupno jih sodeluje okoli 50. Na terenu so tudi gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije. Z dronom je na pomoč priskočila gorska reševalna služba Bovec, aktivirali so tudi enoto uprave za zaščito in reševanje za gašenje zraka iz air traktori, poroča uprava za zaščito in reševanje. Italijanska premijerka Giorgia Meloni se je včeraj zavzela za suspendiranje Španije iz šengenskega območja, potem ko so v zadnjih dneh iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki vstopili številni migranti. Posnetki iz Ceute, kamor so v zadnjih dneh prispeli številni migranti, pa je označila za šokantne. V špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki je iz Maroka po noči prišlo več tisoč migrantov, je danes sporočil policijski vir in poudaril, da je za zdaj nemogoče oceniti, koliko ljudi je vstopilo v Ceuto. Dodal je še, da je pri poskusu prečkanja meje umrlo najmanj 18 ljudi. Nogometni svet se še ni pomiril po ideji predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantina, da bi organizacijo svetovnih prvenstev in drugih največjih tekmovanj z novo ustanovljenim podjetjem pripeljal zasebne vlagatelje. Infantino zdaj opozarja, da razume vse pomisleke in da bodo vse spremembe del odprtega in demokratičnega procesa. O vročini, ki nas čaka, več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
3: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v deli Primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
9: Kokos Agency.
8: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
9: Kokos Agency.
10: Prometna nesreča je na cesti Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem, kjer je popolna zapora. Opozarjamo tudi vse, ki potujete proti Hrvaški preko mejnega prehoda Obrezje in naprej po smeri Zagreb-Dubrovnik. Cesta v smeri Dubrovnika je zaprta zaradi hude prometne nesreče. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnji oddaji. Avgust je tukaj in tudi tokrat bomo pogledali, kako lahko izkoristite svoj prosti čas, da se zabavate in uživate v tem krasnem poletju. Če še nimate načrtov za konec tedna, jih imamo mi. Ptuj bo v petek in v soboto 31. julija in 1. avgusta znova zaživel v ritmu ptujske poletne noči. Dva večera, ko staro mestno jedro dobesedno poka po šivih. Na ulicah bo dišalo po kulinariki, trgi se bodo spremenili v glasbena prizorišča, odprte bodo terase, vinski kotički in številni lokali, vse mesto bo dihalo v poletnem ritmu. Kdo vse pa bo poskrbel za super vzdušje, pa napove Pavel Magdič, vodja Dominikanskega samostana.
2: Tako je, lepo zdrav. Ta vikend 31. julija in 1. avgust, tista poletna noč. Torej, na glavnem trgu oziroma bivši tržnici v petek bo na zabavali Dejan Bunjak in Prendijove barabe, skupina Smile in DJ Komitex. V soboto 1. avgusta skupina Tabu, Gadi pa tudi DJ Komitex. Kar se pa tiče ponudbe hrane in pijače, pa bo letos skrbela za vse gostilna Rodika. Vsi lepo vabljeni, kot kaže vreme, bo podoben čas spet prekrasno, tako da pridite se zabavati dolgo v noč.
1: Ja, to je eden največjih poletnih dogodkov na Ptuju, ki vsako leto privabi številne domačine in tudi obiskovalce od blizu in daleč. Poleg tega pa še je vstop prost. Vabimo vas pa tudi, da se udeležite dogodka Dobrodelno kuhanje kotlov, ki bo potekal to soboto 1. avgusta od 10. do 15. ure v centru vasi pod Kostanji na Spodnji Polskavi. Turistično društvo Kopriva Spodnja Polskava je poiskalo društva, klube, prijateljske družbe, podjetja in vse ljubitelji kuhanja, ki se bodo predstavili se svojo specialiteto iz kotlja, ter skupaj z vami ustvarili nepozaben dobrodelni dogodek. Tam bodo tudi gasilska, športna, kulturna, turistična, lovska, vinogradniška in druga društva ter organizacije, da predstavijo svojo ekipo in soustvarijo prijeten dogodek za vse generacije. Čaka vas dan poln okusnih jedi, druženja, smeha in dobre volje, pa seveda tudi dobrodelnosti in prijateljskega tekmovanja. Kuhalo se bo bograč, golaž, obaro in druge specialitete iz kotlja. Vsaka ekipa bo imela tudi priložnost predstaviti svojo kulinarično mojstrovino obiskovalcem, izmenjati izkušnje z drugimi kuharji ter prispevati k prijetnemu vzdušju dogodka. Bodite del dogodka tudi vi. Vrača pa se tudi Pink Punk. Prav tako to soboto, 1. avgusta in to s celodnevnim druženjem. Čez dan vas čaka ogromno delavnic. Klub Garaža organizira Sito Tisk, kjer si boste lahko oblikovali svojo torbo ali pa majico. Lahko boste pokazali svoje likovne sposobnosti risanja, pisanja, slikanja in še mnogo več. Če ste dovolj drzni, vabljen tudi na delavnico Punk frizure. Organizatorji pravijo po njihovo, če si vupaš, se lajko zrihtaš tak, kaj te lastna mama več ne de spoznala. Na dogodku bo tudi izmenjevalnica oblačil, ki lahko prinesete oblačila, ki jih več ne nosite ali vam zasedajo prostor v vaši omari in mogoče najdete kakšen nov kos prav zase. Potekala bo tudi delavnica Keychains. Na njej si boste lahko izdelali čisto svoj unikaten obesek za ključe ali pa morda kakšno zapestnico. Tisti, ki radi rišete ali pa bi se radi preizkusili v grafitiranju, tudi tega ne bo manjkalo, saj organizirajo delavnico grafitiranja. Na delavnici poslikav CD-jev bodo vaši stari CD-ji, ki so polni prahu, dobili čisto novo podobo, tako da jih boste porisali, popackali ali vrezovali. Skozi dnevne dogodke bo DMB Project vrtel glasbo z live performancom in tudi večer ne bo minil brez glasbe. Večerni program, ki se začne ob 20. prinaša Punk Crunch, torej ko pade noč, nastopi čas za pravo punk zabavo z odličnimi bendi in plesom. Nastopili bodo Cement iz Murske Sobote, pa Spatula iz Krasa. Zabavo pa vas bo tudi Clarks Johnson iz Postojne. Za hrano pa bo prav tako poskrbljeno, tako da ne skrbite. Festival Oh Fuck se leto začenja s spektakularno in vrhunsko glasbeno energijo. To soboto 1. avgusta vas zato ob 21. vabimo v grajsko pristavo v Ormožu na nepozaben otvoritveni večer, kjer se bo poletni večer srečal s pravim, iskrenim blues rockom. Na oder stopata dve izjemni skupini, ki bosta poskrbeli za nepozabno vzdušje. Delta Riff je zasedba, ki bo se svojimi udarnimi rockovskimi riffi in surovim blues zvokom ogrela oder ter vas takoj dvignila na noge. In pa seveda Hamo in Tribute to Love, ki so kralji slovenske blues rock scene in vas bodo z uspešnicami polnimi ljubezni in prave rock'n'roll energije popeljali skozi čudovit poletni večer. Pripravite se na večer poln glasbe, nostalgije in vrhunskega vzdušja pod zvezdami. No, nekaj idej smo pripravili, vi pa izberite sebi najljubšo. Oddajo sem pripravil Arne Jukovič.
0: Napovedi kulturnih dogodkov.

0: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
0: V Štajerskem tedniku. Stanislav Brodnjak je jasen. Na kmetijskih površinah naj raste hrana in ne plevel za subvencije. Zakaj je ptujska bolnišnica v rdečih številkah, ormoška pa pozitivna? In bodo v Gorišnici ustanovili javni zavod za šport?

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo večinoma jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo do 39 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj. Dopoldne bo prehodno zmerno oblačno, nato pa večinoma sončno. Popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu pričakujete krajevne padavine. Najvišja temperatura bo do 36 stopinj.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
0: Prometna nesreča je na cesti Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem, zaradi česar je cesta popolnoma zaprta. Ta konec tedna pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije. Priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate s seboj dovolj vode ter goriva. Če ostanete v prometu, vedno naredite in držite prost reševalni pas. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zanimanje za avtodome ne pojenja. Kakšne so cene najema? Kaj je po 1000-kilometrskem ultramaratonu povedal zmagovalec Srečko Gominšak? In kje vas bo hoja v kopalkah lahko stala kar 600 evrov?
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na Bovškem izbruhnil požar v naravi, na delu tudi air traktori. Na Kreti obsežen požar, v Franciji in Španiji se razmere umirjajo. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Na Plani občini Bovec je izbruhnil požar v naravi, gasiti so ga začeli ob 5. uri. Na terenu so gasilci prostovoljnih gasilskih društev Zvez Bovec, Kobarid in Tolmin, skupno jih sodeluje okoli 50. Na terenu so tudi gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije. Z dronom je na pomoč priskočila Gorska reševalna služba Bovec, aktivirali so tudi enoto uprave za zaščito in reševanje za gašenje zraka iz air traktori, poroča uprava za zaščito in reševanje. V Grčiji se gasilci še naprej borijo z več požari, zlasti na otoku Kreta, kjer so se razmere nekoliko poslabšale. V Franciji in Španiji pa so obvladali številne požare, kar je več tisoč ljudem omogočilo vrnitev domov. V Turčiji so gasilci dočeraj zvečer večino požarov spravili pod nadzor. V špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki je iz Maroka po noči prišlo več tisoč migrantov, je danes sporočil policijski vir in poudaril, da je za zdaj nemogoče oceniti, koliko ljudi je vstopilo v Ceuto. Dodal je še, da je pri poskusu prečkanja meje umrlo najmanj 18 ljudi. Nogometni svet se še ni pomiril po ideji predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina, da bi organizacijo svetovnih prvenstev in drugih največjih tekmovanj z novo ustanovljenim podjetjem pripeljal zasebne vlagatelje. Infantino zdaj opozarja, da razume vse pomisleke in da bodo vse spremembe del odprtega in demokratičnega procesa. O vročini, ki nas čaka, več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
3: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo na to sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Prometna nesreča je na cesti Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem, zaradi česar je cesta popolnoma zaprta. Ta konec tedna pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije. Priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate s seboj dovolj vode ter goriva. Če ostanete v prometu, vedno naredite in držite prost reševalni pas. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Javne službe Ptuj obveščajo, da bodo zaradi tradicionalnega Ožbaltovega sejma, ki bo potekal v sredo 5. avgusta od 5. do 17. ure popolne zapore naslednjih ulic v starem mestnem jedru Ptuja. Mestni trg, Krempljeva ulica, Zelenikova ulica, ulica Heroja Lacka, Murkova ulica, Novi trg, Slovenski trg, Slomškova ulica, Miklošičeva ulica, Prešernova ulica ter del Vinarskega trga in seveda tudi ostale mestne ulice. Organizatorji prosijo za razumevanje. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek, 4. avgusta, in sicer za krajovno organizacijo Rdečega križa Cirkuce in za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro in že vnaprej se vam zahvaljujejo za darovano kri.
0: Radio Ptuj.
2: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
3: Kako se jih te reče?
2: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
3: Hi, res?
2: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
5: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
7: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
8: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo večinoma jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo do 39 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj. Dopoldne bo prehodno zmerno oblačno, nato pa večinoma sončno. Popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu pričakujete krajevne padavine. Najvišja temperatura bo do 36 stopinj.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
3: Ponovno je odprta cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Promet tam poteka tekoče. Meritve hitrosti se izvajajo na pomurski avtocesti v smeri Madžarske takoj za izvozom. Gančani ustavljajo pa na počivališču Dolinsko, kamor je preusmerjen ves promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje nad Lani.
1: Direkcija za infrastrukturo na Ormoškem izvaja večmilijonska vlaganja. V Pavlovcih pri železniškem postajališču gradijo podhod in kolesarsko stezo vrednosti 4,5 milijona evrov. Štiri železniške prehode od Ormoža do središča ob Dravi pa nameravajo opremiti z novimi zapornicami oziroma polzapornicami. V zvezi z zapornicami se je postopek zapletel, saj se je neizbrani ponudnik podjetje Iskra pritožil na državno revizijsko komisijo in zahtevkom uspel. Direkcija za infrastrukturo je dela oddala družbi Siemens, po pritožbi je odločitev razveljavljena, direkcija pa mora pritožniku, torej Iskri, plačati stroške postopka višini 32 tisoč evrov. Odločitev o oddaji posla so razveljavili, ker je direkcija oddala javno naročilo zgolj na podlagi pogajanj, ne da bi to predhodno najavila, kot narekuje zakon o javnem naročanju. Na direkciji so pojasnili, da nameravajo za dela na progi, torej opremljanje nivojskih prehodov z zapornicami, objaviti nov razpis.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
0: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo

0: Meciul revii Science Illustrated in alibizda.si. Podravje na dlani.
1: Na gradu Borl bodo predvidoma jeseni začeli sanacijo podpornega zidu, med tem, ko bo izgradnja razgledne terase morala še počakati, saj zanjo ni zagotovljenih sredstev. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo sta sprva načrtovalo skupno izvedbo sanacije podpornega zidu in razgledne terase, vendar do dogovora o skupnem financiranju ni prišlo. Ker je podporni zid poškodovan in nevaren, se je direkcija odločila, da sanacijo izvede čim prej in jo v celoti tudi financira. Ločena izvedba marsikoga preseneča, saj bo treba opoznejši gradni razgledne terase znova urediti gradbišče, pripeljati težko gradbeno mehanizacijo, postaviti žerjav in še enkrat izvajati zahtevna višinska dela.
0: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Letošnji vročinski val naj bi bil rekorden. V ukrajinskih napadih na Rusijo znova zagorelo. Temperature lahko dosežejo tudi do 40 stopinj. Dober dan, z vami sem Anja Brečko. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bodo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolge, je dejal vremenoslovec na Arsu Branko Gregorčič. Na Arsu so izdali tudi rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Po četrtkovih ukrajinskih napadih z droni na rusko mesto Volgograd je zagorelo v rafineriji nafte in v skladišču ruskega spletnega trgovca Wildberries. Poškodovanih je bilo 5 oseb. Medtem je Rusija po navedbah ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega v zračnem napadu na Ukrajino ponovno uporabila raketo iz Severne Koreje. Število registracij pravnih enot se je v letošnjem drugem četrtletju v primerjavi s četrtletjem prej zmanjšalo za 4,1 odstotka, v primerjavi z enakim lanskim pa za 6,5 odstotka. Število stečajev se je v primerjavi s predhodnim četrtletjem zmanjšalo za 15,6 odstotka, v primerjavi z istim obdobjem lani pa za 9,8 odstotka. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začinjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Voznikom svetujejo, da se na pot odpravljajo spočiti, s seboj vzamejo dovolj tekočine in pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere. Slovenska skifista Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanjšek sta se na evropskem prvenstvu v veslanju, ki se je danes začelo v italijanskem Varseju, prebila v sobotni v polfinale. Isak Žvegel in Jakob Brglez bosta v dvojcu brez krmarja nastopila v finalu B. Več o vročini pa dežurni vremenoslovec Anže Medved.
3: Popoldne bo po večini jasno, ponekod nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18. V delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 31 do 36, na Goriškem Vipavski dolini do 38 stopinj.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
4: Za popolno osvežitev med

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: In Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Dober dan.
3: Na Radiu Ptuj.
4: Previdno zaprtje en prometni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico zaradi okvare vozila, zastoj pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od razdrtega do Ljubljane in pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predelih Nemčije pa bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah, zato še posebej strpno in previdno, če pa opazite radarje ali zastoje, pa sporočite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
4: Tudi v Celju, 6 minut čez drugo. Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno. Rok Reže, Nuša Rojsin, Luka Žerjav.
5: Jaz sem Luka, ti si Nuša.
4: Ja,
5: štartamo. Zdravo,
4: odlično petkovo popovdne. Ne, res se mi zdi, da je še včeraj šele štartal julij. Zdaj pa smo že zadnjega v mesecu. Kam gre čas?
5: Ja.
4: No, pred nami pa prvi vikend meseca avgusta.
5: Ja, in ta bo kot danes sončen in vroč, tako da če ste prosti, izkoristite trenutek, vsak trenutek, ki ga imate za, ne vem, skok do jezera, v hribe, na sladoled ali pa preprosto, ne vem, nekam, kjer se dobro počutite, evo to.
4: Tako, če ste na poti ali v službo, brez skrbi, skupaj poskrbimo za odlično vzdušje.
5: Tako je, prihaja fantastična glasba, zanimive in pozitivne zgodbe, vmes pa vas čaka še kakšna uganka, da malce razgibamo sive celice, zato ostanite z nami, ker se najboljše petkovo popovdne šele začenja.

0: Prej temeljila nas tako nežno spomni, da so nekatere stvari v življenju preprosto lepe, čeprav nam včasih ni jasno točno zakaj. Ja, 15 je čez druga v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša skupaj.
1: Ja, Nuša, si kdaj gledala oziroma ali spremljaš Formulo 1?
0: Iskreno sem že pogledala malo, ampak iskreno, ne? Če sem lahko iskrena, mi je škoda časa, da bi gledala, kako se vozijo v krogih cel čas. To je ene in isto.
1: Ja, no sej, mogoče si boš pa premislila, ko boš slišala, kaj se je zgodilo po dirki za veliko nagrado Belgije. Kaj ti šef Mercedesa Toto Wolff je zdaj zaradi tega postal kar velika spletna senzacija, in sicer svojo izjavo o telebajskih.
0: Telebajski. Ja. Zdaj pa me zanima, kaj se je zgodilo na dirki in kaj imajo s tem telebajske. V bistvu me zanima samo, ker si omenim telebajske.
1: Ok, sem vedel. Mogoče še koga drugega tudi takole potešim zdaj.
0: Ja,
1: ob dirkalni stezi je bilo bolj vroče kot na njej.
0: Pore
1: potem, da se je zaradi močnega dežja dirka začela z veliko zamudo.
0: Ja.
1: In potem so dirkači še dolgo vozili za tem varnostnim avtomobilom. Poznaš to, no?
0: Ja, pač,
1: če
0: ja,
1: kaj
0: ja,
1: narobe,
0: ja.
1: Pride varnostni avtomobil. No in šef Mercedesa Toto Wolff je bil prepričan, da je vodstvo dirke pretiravalo s previdnostjo, in zato je za medije brez dlake na jeziku rekel, vsi so bili kot telebajski, samo gledali so v ekran pa čakali, da jim nekdo pove, kaj naj zdaj naredijo. Ja, in ta izjava je zdaj takole virtualno zaokrožila po spletu, razvonela tudi debate med številnimi navijači Formule 1.
0: Zanimivo. Ja. Veš, če v Formuli 1 toliko drame, ne, še preden se dirka sploh začne,
1: ja,
0: bom pa verjetno res postala malo bolj pozornjena.

0: Ena tistih pesmi, ki res v trenutku dvigne razpoloženje, magazin za res unikatnim naslovom, ritmom in tem mediteranskim pridihom, vedno poskrbijo, da se vsaj za nekaj minut počutimo, kot da smo že na eni poletni zabavi ob morju, a ni tako?
1: Ja.
0: 20 je čez drugo v ritmu pozitive.
2: Rok, Nuša in Luka, skupaj prihaja pa pesem, ki govori o hvaležnosti, pa o tem, kako lahko ena sama oseba polepša še tako naporen dan.

0: lepo je povedal.
1: Ja? Hvala. Hvala, hvala.
0: Dido in thank you, ker ni nič lepšega kot hvaležnost, pa če tudi gre za malenkost, ki nam polepša dan. Ja? Zatem pa malo bolj plesni ritmi, ki jih prinaša Majka Šulte. I'll take that broken sunshine, I'll be Torej, thank you in broken sunshine, dva hita še pred pol tretjo za fantastičen petek v ritmu pozitive.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Skoraj ni vinogradniške lege brez rumenice. Razlog? Malomarno obdelani vinogradi. Bodo v Kidrčevem za ureditev kolesarke res razlastili 18 lastnikov parcel. In katere občine v Spodnjem Podravju so manj in katere bolj zadolžene kot lani? Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno.
4: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
8: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: lokalno.
1: Dober dan. Vremenoslovci za konec tedna napovedujejo zelo visoke temperature. Ana Hojs z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
2: Proti prekomerni obremenici s toploto se borimo tako, da se umaknemo v hlajene prostore oziroma prostore ustrezno hladimo, to se pravi, da so ustrezni režimi zračenja, zračimo takrat, kadar so hladnejše ure dneva, če to ne zadošča, obstaja še ventilacija, tudi klimatske naprave.
1: Uživati pa moramo tudi dovolj vode.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Pogled v nebo, vreme bo.
5: Trenutno Mozir je 37, Polzela, Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Slovenska Bistrica, Krško in Črnomelj 35, Ptuj pa 33 stopinj. To so trenutne temperature, jutri pa bo šlo še navzgor vse do 39. Zjutraj bo malo oblakov, čez dan pa sonce in vročina, če se odpravljate v hribe, tam zna pasti tudi popoldanska nevihta, zato se bom jaz verjetno držala kar ravnine, ki je v potoku, v gozdu in upam, da tudi vi najdete prijetno senčno zatočišče in poskrbite tudi za svoje štiri nožne prijatelje.
6: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
7: Gremo na ceste. Previdno zaprtje en prometni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico zaradi okvare vozila. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, o radarjih trenutno ne poročate, takšno je trenutno stanje na cestah. Če je pri vas drugače, nas pokličite na brezplačno 0880 13 02.
4: Bodimo varni!
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: Par minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive in evo ena za tvoje male, a velike sive celice. Luka, si pripravljen?
10: Ok, sem.
5: Kaj pride dvakrat na teden in samo enkrat v letu?
10: Dvakrat na teden, a samo enkrat v letu.
5: Ja.
10: Dobim kak namik.
5: Potrebuješ namik. Dvakrat na teden in samo enkrat v letu. Če pogledaš recimo besedi, teden in leto.
10: Teden.
5: Torej, dvakrat na teden in enkrat v letu. Kaj? Se zgodi dvakrat v tednu in samo...
10: Leto.
5: Tako, sem vedela, da ti moram malo pomagati.
10: Ja, malo pa že, ne.

0: Coco Jumbo, prava poletna poslastica v ritmu pozitive, dobrih 15 manjka do tretje. In jaz se ne bom pritoževala, tudi če bo res še naslednji teden tako vroče. Če me ne tukaj, me v glavnem najdete nekje ob vodi. Brisača, hladna limonada, senčnik, pa mogoče kaka dobra knjiga. In to je ta pravi odklop. Pa če tudi grem samo za eno uro na kopališče.
1: No
0: res.
1: Super, jaz pa samo stopim iz hiše, pa že imam občutek, kot da bi me kdo dal na žar. Ne?
0: Ja, da.
1: Malo na levi, pa malo na desni, tako da bi se kotalil, ne? Pa če bi se kotalil, bi lahko bil kot en ražnič, lepo zapečen.
0: Okay, zdaj že malo pretiravaš, ne, tako hudo pa ne, spet ni.
1: Ne bi rekel, no, Arso je prižgal rdeči alarm, pravi, da bodo padali rekordi, avto je postal savna, asfalt je kot ena taka fina ponu, zrak pa tako, da bi ti nekdo s fenom pihu naravnost v obraz. Zdaj manjka samo še tista lučka na pečici, veš, ko se ugasne, ko pride pečica na 220.
0: Sej resno, res je več kot samo vroče. Meteorologi pravijo, da vročinski val trajal tudi večji del prihodnjega tedna. Zato tudi opozarjajo, da moramo piti dovolj tekočine, pa da poiščemo senco in si privoščimo malo osvežitve.
1: Veš, jaz sem pa gotovil, da imam še boljši načrt. Med drugo in šesto popoldne sem lepo tukaj z vami na klimi, če mi Nuša prinese še kako mrzlo lubenico ali sladoled iz sladilnika, pa jaz

0: Dan sploh ne gremo že domov.
1: Naj ti bo, se sprehodim do hladilnika, ker si pač ti.
0: No, tako pa se že da vročino malce lažje prevašati. Da, Nuša, punce, kot si ti, ki prenese nekaj hladnega iz hladilnika v tej vročini, pa ste vrednejše od zlata.
1: Ja, ni zakaj, Maroon 5 v nadaljevanju, za še boljše vzdušje pa neki to vole vruče in cukero, da postanemo, da ostanemo v ritmu pozitive.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Čas je za poletni sejem na Ptuju. Tradicionalni Ožbaltov sejem bo v sredo 5. avgusta po ulicah in trgih starega mestnega jedra Ptuja. Na sejmu se zbere veliko prodajalcev, ki obiskovalcem ponujajo najrazličnejše izdelke, zato vabljeni, da ga obiščete.
2: Naj se začne najbolj vroč glasbeni vikend tega poletja.
1: Ptujska poletna noč 2026, 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu na Ptuju.
2: V petek Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Smile in DJ Komitex.
1: V soboto Tabu, Gadi in DJ Komitex.
2: Dve noči največjih uspešnic, vrhunskega vzdušja in zabave pozno v noč.
1: Ptujska poletna noč 2026.
2: Se vidimo na Ptuju. Stopnine ni.
3: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
4: Nogomet. Šumarji v konferenčne ligi remizirali z Dinamom. Plavanje. Brina Mojsilović-Meznarić do naslova državne prvakinje. Golf Mila Ferjanič, svetovna prvakinja v kategoriji U9. Motokros Gajser po smoli v prvi vožnji, v drugi do tretjega mesta.
3: Športni tednik, da boste vedeli več.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Letošnji vročinski val naj bi bil rekorden. Medletna inflacija v območju evra julija 2,9%. Temperature lahko dosežejo tudi do 40 stopinj. Dober dan, z vami sem Anja Brečko. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bodo verjetno marsiki v Sloveniji rekordno dolge, je dejal vremenoslovec na Arsu Branko Gregorčič. Na Arsu so izdali tudi rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Medletna inflacija v območju evra se je julija po objavljeni prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z junijskih 2,8% zvišala na 2,9%. K rasti inflacije so prispevale predvsem višje cene energije, v Sloveniji pa je bila inflacija po tej metodologiji 3-odstotna. Družba Elektro Maribor že 15. leto zapored z donacijami podpira lokalne humanitarne organizacije. Tokrat sta sredstva prejela območno združenje Rdečega križa Ljutomer in župnija Karitas Ljutomer, ki bosta pomoč namenila družinam, otrokom, starejšim in drugim socialno ogroženim prebivalcem. Po četrtkovih ukrajinskih napadih z droni na rusko mesto Volgograd je zagorelo v rafineriji nafte in v skladišču ruskega spletnega trgovca Wildberries. Poškodovanih je bilo 5 oseb. Medtem je Rusija po navedbah ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega v zračnem napadu na Ukrajino ponovno uporabila raketo iz Severne Koreje. Slovenska skifista Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanjšek sta se na evropskem prvenstvu v veslanju, ki se je danes začelo v italijanskem Varseju, prebila v sobotni v polfinale. Isak Žvegel in Jakob Brglez bosta v dvojcu brez krmarja nastopila v finalu B. Več o vročini pa dežurni vremenoslovec Anžej Medved.
3: Popoldne bo po večini jasno, ponekod nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornje Savski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmirne oblačnosti. Čez dan bo na to sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 31 do 36, na Goriškem Vipavski dolini do 38 stopinj.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: V poslu se ne zanašajte na srečo.
7: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
6: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
8: Kokos Agency.
9: Največje uspešnice vseh časov.
10: Radio Ptuj.
11: Dober dan.
12: Predmet na vozišču Dolenjske avtoceste proti Ljubljani ovira promet med počivališčem Starina in priključkom Novo mesto vzhod, zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi zaradi začetka šolskih počitnic bo v nekaterih predeljih Nemčije ta konec tedna, zato tudi pri nas eden najbolj obremenjenih vikendov, zato strpno in previdno. Če so kje policisti in jih opazite, pa jih zatožite na 0813-02, pa srečno pot!
13: Bodimo varni!
12: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive, vedno in vse povsod tudi skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Ja, živjo, lep pozdrav.
12: Popovdnevi ima eno super lasnost, ne? Hitreje minejo, če smo skupaj.
11: Ja, sej že, kaj, ena ura je že mimo, ne? Ja, tako je, skupaj smo ob kosilu, delo, med vožnjo, na pijači, ker je res dober feeling, da nisi nikoli sam, da imaš ob sebi enega dobrega kompanjona, ne?
12: Ja, in takoj se smeh naleze, glasba poveže ljudi, zato se lahko tudi najbolj navaden dan spremeni v en izjemen petek.

0: Takole zveni skoraj ljubimka. Fine friends v ritmu pozitive. 13:03, ko smo ob tebi, Rok, Luka in Nuša.
1: Ja, in zdaj pa skočimo v Hollywood, na to še v Slovenijo, pa potrkamo na vrata znanim facam, da vidimo, kaj počnejo kje v tej vročini. Dame in gospodje, tukaj je Show Business Nuša Rice.
0: Ja, Arnold Schwarzenegger je včeraj praznoval svoj 79. rojstni dan.
1: Happy birthday, Arnold.
0: Še enkrat je dokazal, da ostaje zvest samemu sebi. Kaj misliš, kje je praznoval svoj rojstni dan?
1: Kaj pa vem, ne vem. V doma, v svoji vili, s svojimi najdražjimi, pa ne vem kaj, s svojimi živalmi, ki jih ima, ugibam.
0: Nope. Praznoval je v fitnessu in to z ekstra napornim treningom. Fotke je delil na družbenih omrežjih, ob njih pa zapisal, da je največje darilo, ki si ga lahko podarimo, skrb za svoje zdravje.
1: Okay.
0: Pravi, da ni pomembno, ali je trening popoln, ampak da se premaknemo in da naredimo vsaj nekaj zase.
1: Ja, očitno Terminator še kar nekaj časa ne bo rekel I'll be back, ker pravzaprav nikamor ne gre. Ne?
0: No, mi pa zdaj gremo k domačim zvezdam. Pevec in plesni koreograf iz Maribora Sebastian zelo rad potuje. Ko je bil pri nas v pop šovu, je rekel, da je že nekje čez 80 potovanj, če sem si prav zapomnila. Trenutno pa se je odpravil v svojo priljubljeno Indonezijo. Ampak pazite to, kaj se mu je zgodilo.
1: Kaj?
0: Tam se je privoščil tradicionalno masažo glave, ampak je bil ob koncu, ko se je pogledal v ogledalo, kar šokiran. Na družbenih omrežjih je objavil fotko z veliko rdečo buško na čelu in zapisal, da je že bil na veliko masažah, ampak takega spominka kot do sedaj pa ni dobil še najdobeni.
1: Očitno mu je tretje oko izruvo, ne sem zmasiral.
0: Ja.
1: No, ampak veš kaj, pa, očitno pa vela, da s potovanj ne prineseš vedno samo magnetka za hladilnik, ne? Tako buško, zakaj pa ne?
0: Ja.

0: Ja, tam, vrhunska pesem velikih mojstrov za žur v ritmu pozitive je skupina Kingston, skoraj 20 je čez tretjo. In priznam, da obožujem pesmi, ki so ob enem sproščujoče, po drugi strani pa naredijo vrhunsko zabavo in vzdušje. Vse to hkrati, v eni pesmi.
1: No, prihaja pa ena največjih regi klasik vseh časov. Ja, Bob Marley pa njegova No Woman, No Cry nas spomni na to, kdo je dejansko glavni na tem svetu.
0: Ja, res.
1: Ok, šalo na stran.
0: Kako šalo?
1: Ja, no dobro. Bobu se pred pol četrto pridruži še kdo? Klapa Šufit.
0: Mm-hmm.
1: Ja, zakaj? Zato, da se bomo imeli še naprej tak fajn, ne?
0: Točno to.
2: V Štajerskem tedniku. Stanislav Brodnjak je jasen. Na kmetijskih površinah naj raste hrana in ne plevel za subvencije. Zakaj je ptujska bolnišnica v rdečih številkah, ormoška pa pozitivna? In bodo v Gorišnici ustanovili javni zavod za šport?
3: Veš, da so prleki izumljima pravo, s kjero vidi skozi zid?
4: Vem, reče se je.
3: Okno, kak ti to veš?
4: Ja, ti si mi povedal.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
2: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi pa že čaka v Q-centru Ptuj.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
8: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
2: Radio Ptuj.
9: Podravje na moji dlani.

0: lokalno.
1: Dober dan. Na Ptuju bo danes in jutri potekala tradicionalna ptujska poletna noč. Obetata se dva poletna večera glasbe, kulinarike, ustvarjalnosti, druženja in sproščenega vzdušja, ki bosta znova napolnili ulice in trge najstarejšega slovenskega mesta. Na osrednjem prizorišču na mestni tržnici na glavnem trgu bo nocoj nastopil Dejan Bunjak, jutri pa skupina Tabu. Poletno vzdušje bodo dopolnile terase lokalov. Oba dneva bodo tudi zbirali prostovoljne prispevke za Teja.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Je trenutno Trebnje 37, Metlika, Pragersko, Celje in Vojnik 36, Polzela in Mozirje 35 in Lenart 33 stopinj. Jutri zjutraj bo rahlo oblačno in okrog 16 stopinj, čez dan pa se bodo oblaki poslovili in sonce bo ogrelo vse do 39 stopinj. Vročinski val ne popušča in tako bo vse do sredine naslednjega tedna. Pred nami pa torej prvi avgustovski vikend, to pomeni samo še mesec dni počitnic. Dajmo to izkoristiti maksimalno.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med Rudnikom in Malencami. Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški, zato predvsem strpno. Če opazite, ki je radarsko ali policijsko kontrolo, pa nam to sporočite na 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 5 minut je čez pol četrte v ritmu pozitive, tukaj je Rok, Luka in Nuša in vedno zanimive novice iz glasbe.
6: Ja, naš slovenski vokalni fenomen Perpetuum Jazzile je navdušil svet, trenutno pa navdušuje v Dalmaciji in sosednji Istri. Znašli so se na številnih naslovnicah, kjer piše, da so z uspešnicami Oliverja Dragojeviča poželi stoječe ovacije. No, med poletnimi nastopi pa že pripravljajo nekaj posem novega.
4: Sem videla in a si predstavljaš, da se tole združi s tem?
6: Ja.
4: To bo noro.
6: Ja, pripravljajo projekt z našim svetovno znanim DJ-em Umekom. Na odru pa bodo združili a cappella petje in tehno glasbo, kar bo zagotovo eden najbolj drznih glasbenih projektov pri nas.
4: Ja, res je, komaj čakam. Bomo pa morali počakati vse do 23. oktobra, ko ga bodo predstavili na spektaklu Umeka v Ljubljani. Ja, mi pa šibamo naprej z našimi glasbenimi poslasticami, z nami že Milky Chance in Stolen Dance.

0: problem.
1: They're video game characters, but they're stuck in demo mode.
0: Gravestone is Spanish, I think.
2: I'm beginning to suspect we're not in Jumanji.
3: Ja, še en fantastičen film prihaja.
4: Ja, in vemo, kater, ne? Vse smo slišali.
3: Jumanji!
4: Joj, to je meni tudi bilo všeč. Sicer se že ne spomnim prvega dela, a kaj zdaj, prije tretji,
3: prvi
4: drugi,
3: del
4: tretji,
3: je bil tisti, ko še tisti znanstvenik
4: Robbie Williams.
3: Ja, je noter igral.
4: A zdaj pa pride tretji, ali kaj?
3: Zdaj pa je tretji, ja.
4: Okay.
3: In napovednik je ravno izšel in v tem scenariju se vse obrne na glavo. Junaki iz video igre tokrat ne potegnejo ljudi v svoj svet, ampak oni pridejo v našega na zemljo.
4: Opa.
3: In povzročijo prav kaos, res
4: čekaj,
3: kaos.
4: Sem že nekaj najdel na spletu. A, vidim, da bodo tudi tu sami znani igravci, poleg, kdo še? Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillian bodo v novejšem filmu, pa kdo še? Pa še enih par, Danny DeVito recimo tudi
3: ja.
4: Skupaj. Ja.
3: Pa si videl, kdaj je izid filma?
4: Ja, točno, na Božič 25. decembra.
3: Ravno prav za praznične filmske večere.
4: Tako je.
3: No, da takrat pa uživamo v poletju, bosonogi hoji po travi, hladni limonadi in seveda vrhunskem glasbenem izboru za vse ljudi v ritmu pozdive. Lionel Richie prihaja, pa novi fosili, Robbie Williams, vse to še pred četrtom, da ostanemo v fantastičnem vzdušju na ta čudovit petek.

0: Krista, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom dni.
0: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: V Štajerskem tedniku.
7: Zanimanje za avtodome ne pojenja. Kakšne so cene najema? Kaj je po 1000-kilometrskem ultramaratonu povedal zmagovalec Srečko Gominšak? In kje vas bo hoja v kopalkah lahko stala kar 600 evrov?
8: Radio. Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Letošnji vročinski val naj bi bil rekorden. V špansko Sevto z Maroka vstopilo več kot 60 tisoč ljudi. Tudi naslednji teden vse bolj vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, je dejal vremenoslovec na Arsu Branko Gregorčič. Na Arsu so izdali tudi rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. V špansko sklavo Ceuta v Severni Afriki je iz Maroka v zadnjih dneh vstopilo okoli 60 tisoč migrantov, je sporočila tamkajšnja policija. Ob poskusih prečkanja meje Ceuto in drugo špansko sklavo Melija, ki prav tako meji na Maroko, poročajo tudi o spopadih med migranti in policijo, v katerih je bilo požganih več vozil. Gradbeni delavci, ki so na nemškem otoku Nordrni v Severnem morju polagali električne kable, so odkrili ostanke lesene ladje, za katero arheologi domnevajo, da izvira iz 17. ali 18. stoletja. Šlo naj bi za nizozemsko leseno ladjo, dolgo približno 15 in široko približno 5 metrov. Po četrtkovih ukrajinskih napadih z droni na rusko mesto Volgograd je zagorelo v rafineriji nafte in v skladišču ruskega spletnega trgovca Wildberries. Poškodovanih je bilo 5 oseb. Medtem je Rusija po navedbah ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega v zračnem napadu na Ukrajino ponovno uporabila raketo iz Severne Koreje. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo v soboto ob 9. uri merila v polfinalu elitne lige narodov. V lovu na prvo odličje v tem tekmovanju jim bodo na drugi strani mreže v kitajskem Ningboju stali branilci naslova Poljaki. V slovenskem taboru opozarjajo, da jih čaka zelo zahtevna naloga proti trenutno najboljši reprezentanci na svetu. Več o vremenu pa dežurni meteorolog Anže Nedved.
3: Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmirne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v delih primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najviše dnevne pa od 31 do 36, na goriškem Vipavski dolini do 38 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in zelo vroče.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Radio. Dober dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.
4: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med Rudnikom in Malencami. Zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate s seboj primerno količino vode, dovolj goriva. V primeru, da ostanete v zastoju, pa vedno naredite in držite prost tudi reševalni pas. Če opazite torej zastoje še kje, sporočite to na našo brezplačno. 0813-02.
0: Bodimo varni!
4: Velenje, imamo Velenje. Ja. V Velenju tudi 5 čez četrto. Ja, res je krasno, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitiven. Skupaj vedno in vse posod, Rok Reže, Nuša Rojs,
5: hej, hej.
4: In moja malenkost Luka Žerjav.
5: Ja, nova ura je pred nami, sveža, še ne izživeta in če si do zdaj še nismo nadeli nasmeha na obraz, akcija en velik si.
4: To je res. To sem slišal, da tudi če ti ni do smeha, če se začneš na silo, pa tako malce norčavo, sarkastično smejati, recimo, ne vem, potem pa ti slej, koprej se res začneš zares smejati. A ste že poskusili?
5: Res je. Drugače pa lahko občutno tudi dvignemo energijo takoj in pripomoremo k našemu boljšemu počutju, če začnemo peti.
4: Ja, tako
5: da lahko poskusite z naslednjimi hiti, ki prihajajo.
4: Pa dejmo.

0: Odličen Bruno Mars z večnim hitom Grenade v ritmu pozitive. 12 je čez četrto v našem ritmu in če kdo velja za zibelko hrane, so to zagotovo Združene države Amerike. In očitno,
1: kakšne hrane?
0: Hitre hrane.
1: Ja, hitre.
0: Nisem rekla hitre?
1: Ne.
0: Vidiš, to je bilo hitro. Očitno tudi tam sedaj prihaja do sprememb.
1: Res je. Ameriško ministrstvo za zdravje je predstavilo spletno kuharsko oddajo, prav ministrstvo, ja, v kateri bodo pripravljali zdrave domače obroke za američanke. Ja, cilj pa je zanimiv, ne? Tako, da bi kosilo ali večerja bi stala manj kot $5 na osebo, pa še bolj zdravo bi bilo.
0: Torej, to, kar je moja praksa skozi zadnje leta, ko kuham sama. Zdaj želijo tudi oni dokazati, da zdrava hrana ni nujno dražja od hitre prehrane.
1: Ja, točno to. In zdaj v tej prvi oddaji, ne, kuharski so pripravljali lososove polpete in solato. V prihodnje pa bodo menda predstavljali ravno to, ko sva omenila, preproste recepte z manj predelane hrane, pa več sadja, zelenjave, pa teh polnovrednih živil.
0: Ne? Je super, pa še nekaj mi je všeč, ne? Ker pravijo, da kuhanje ni samo hrana, ne? Ampak to je recimo ljubezen, ki gre skozi hrano, pa tudi čas, ko se družina zbere za isto mizo, je nepredstavljiv.
1: Ja. In to je v bistvu recept, ki očitno deluje na obeh stranih Atlantika.

0: ponovil to še projski v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez četrto. Pratim te, je bila to ta pesem, s katero to še vedno poskrbi, da dobim kurjo polt in začutim to njegovo strast skozi pesmi. Res sem hvaležna za njegovo glasbeno zapuščino. Ja. Zdaj pa je strastil malo bolj kafansko vzdušje, bi lahko rekli.
1: Tako je. Nadaljujemo čisto v petko. Ja, še Buzi svojo gostilniško rahlo fajhtno pesmijo, A Bar Song, tip si sledil nadaljevanju. Ja, po pameti, če boste sledili še Buzijevem zgledu danes, ne. Pred pol peto pa v ritmu pozitive ponudimo še uspešnici Sinead O'Connor pa kralja Elvisa, zato da si začutimo tisto pristno petkovo energijo. Okay.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: V skoraj 10 mesecih je most v Markovci znova uradno odprt za promet. Čeprav so bila gradbena dela zaključena že konec junija, je bilo na odprtje treba počakati do uspešno opravljenega tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja. Upravna enota Ptuj je 28. julija izdala uporabno dovoljenje, s katerim je potrdila, da je prenovljeni most zgrajen skladno z gradbenim dovoljenjem ter izpolnjuje vse predpisane pogoje za varno uporabo. Kot so sporočili iz občine Markovci, lahko vsi uporabni ki most ponovno uporabljajo.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Ja, Žalec in Polzele 37, Krško, Vojnik, Slovenska Bistrica 36, Črnomelj 35, Mislinja 34, Markovci pa 33. Jutri pa gre samo še na vzgor, vse do 39, zjutraj bo malo oblakov, čez dan pa sonce in vročina. Če se odpravljate v hribe, tam bo kakšna popoldanska nevihta, jaz pa bom ostala kar tukaj na ravnih tleh in si privoščila senco pod kakšnim drevesom, hladno limonado in to je to. Tudi vi poiščite tisto, kar vam najbolj paše v tej vročini.
5: Ja, previdno, zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, nekaj zastojev tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Dodajmo tole opozorilo, zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predelih Nemčije bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški, zato se opremite z dozo strpnosti. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če bi kakšno opazili kje, pa nam to sporočite na 080 13 02.
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
9: Radio Ptuj.
4: 3 minute so čez pol peto v našem ritmu pozitive. Luka, ti vem, da si ljubitelj mačk in poznaš zgodbo o kavarni polni mačk.
10: Ja.
4: Ne tistih na dveh nogah, ne, ampak o tistih pravih mačkah na štirih nogah. Tako da vsi mače ljubci, ena takšna kavarna je tudi v Sloveniji.
10: Ja, in to ni šala. Ne? V Mariboru je že leta 2024 društvo ljubiteljev mačjih tačk odprlo prvo mačjo kavarno v Sloveniji, kjer lahko obiskovalci ob rezervaciji seveda preživijo čas v družbi prijaznih muc in zanimanje je tako veliko, da so rezervacije pogosto kar nujne. Ne?
4: Tako, in če ne boste odšli tja samo za kavo in selfi z mačko, ampak jo boste tudi malo pobožali, pocrkljali, boste deležni še posebne zdravilne terapije, je tako?
10: Ja, tako je, ker strokovnjaki pravijo, da boženje mačke zmanjšuje stres, pomirja srčni utrip, pa tudi izboljšuje razpoloženje. In zato so mačje kavarne po svetu priljubljene tudi kot nekakšna taka antistresna terapija. Recimo, jaz v tej v Mariboru še nisem bil, sem bil pa v Portu, na Portugalskem. Ne?
4: Bravo, koliko si jih pobožal?
10: Ja. Toliko, kolikor se mi jih je pustilo pobožati. Ne? Ker, veš, vsak izkušen mačeljubec ve, ne, da mora počakati, da muca pride sama in pokaže, da bi bila rada pobožana.
4: Pravo.
10: Ja, hashtag mjav tu, pa to ne.

0: Ja, rocker Billy Idol z eno njegovih nežnejših Sweet Sixteen smo slišali v ritmu pozitive. Rock Luka in Nuša smo vaša družba. Tale pozitivna zgodba pa prihaja iz štajerskega konca.
1: Ja. V Mariboru so danes naredili pomemben korak pri reševanju pereče stanovanske problematike mladih. Na Tirševi ulici je združenje Epeka odprlo prvo zadružno stanovanje za mlade v Sloveniji, ki deluje po modelu stanovanske zadruge. Ja, cilj projekta je mladim ponuditi cenovno dostopnejše bivanje, kjer člani skupaj v

0: upravljajo stanovanje, ja, si delijo stroške in so ustvarjajo pač skupnost. Podobni modeli se že vrsto let uporabljajo uspešno v državah, kot je recimo Finska, kjer dokazuje, da so lahko kakovostna stanovanja dostopna tudi širšemu krogu ljudi.
1: Tako, zdaj so res obetavno začeli, v prihodnih letih pa načrtujejo gradnjo več kot 600 novih neprofitnih stanovanj na Pobrežju, ker ocenjujejo, da bo mesto do leta 2040 potrebovalo še najmanj 700 do 800 novih stanovanj.
0: Nič ne bi bilo narobe, če bi že bila tu, ampak ja, do 40 pa še več. Ja. No, projekt zadružnega bivanja želijo razvijati tudi z oživljanjem praznih stanovanj in preurejanjem neizkoriščenih stavb v sodobne bivalne enote, kar je neke vrste reciklaža. Ne?
1: To je pravilno, ker ko mladi dobimo priložnost za svoj dom, dobimo tudi razlog, da svojo prihodnost gradimo doma in nekaj tudi vrnemo naši državi. Ne? In verjamem, da je vsako dostopno stanovanje dobra naložba za prihodnost Slovencev in Slovenije.
0: Tako je. Dobra naložba za našo pozitivno energijo, pa so zagotove tudi odlične skladbe, ki prihajajo. Še, The Šup Šup Song, pa Srebrna krila in tudi Pink z nami pred peto uro, da ostanemo vedno. Kje, Nuša?
1: V ritmu pozitive.
0: Tako je.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Skoraj ni vinogradniške lege brez rumenice. Razlog? Malomarno obdelani vinogradi. Bodo v Kidrčevem za ureditev kolesarke res razlastili 18 lastnikov parcel. In katere občine v spodnjem Podravju so manj in katere bolj zadolžene kot lani?
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Naj se začne najbolj vroč glasbeni vikend tega poletja.
5: Ptujska poletna noč 2026, 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu na Ptuju.
4: V petek Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Smile in DJ Komitex.
5: V soboto Tabu, Gadi in DJ Komitex.
4: Dve noči največjih uspešnic, vrhunskega vzdušja in zabave pozno v noč.
5: Ptujska poletna noč 2026.
4: Se vidimo na Ptuju. Stopnine ni.
6: V Novi Lejli Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
7: Revija Lejli tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Letošnji vročinski val naj bi bil rekorden. Direkcija z opozorilom glede odvzema vode iz vodotokov. Tudi naslednji teden vse bolj vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, je dejal vremenoslovec na Arsu Branko Gregorčič. Na Arsu so izdali tudi rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Direkcija za vode na terenu zaznava ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz strug za zalivanje in namakanje. Opozarja, da takšna uporaba po zakonu o vodah predstavlja posebno rabo vode, za katero se zahteva pridobitev vodnega dovoljenja. Direkcija ob tem poziva k ohranitvi življenja v vodah v sušnem obdobju. Med vročinskim valom na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje odsvetujejo gibanje na prostem med 10 in 18 uro. Če se temu ne moremo izogniti, je pomembno piti dovolj tekočine, je poudarila predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo NIJZ Nina Pirnat. Na urgencah zaenkrat ne beležijo povečanega števila bolnikov s težavami. Med najpogostejše vzroke za obravnavo pa navajajo primere dehidracije, izčrpanosti, omotice, oslabelosti ter izgube zavesti. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo v soboto ob 9. uri merila v polfinalu elitne lige narodov. V lovu na prvo odličje v tem tekmovanju jim bodo na drugi strani mreže v kitajskem Ningboju stali branilci naslova Poljaki. V slovenskem taboru opozarjajo, da jih čaka zelo zahtevna naloga proti trenutno najboljši reprezentanci na svetu. Več o vremenu pa dežurni meteorolog Anže Medved.
3: Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmirne oblačnosti. Čez dan bo na to sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v delih primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najviše dnevne pa od 31 do 36, na goriškem Vipavski dolini do 38 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in zelo vroče.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
8: Največje uspešnice vseh časov.

0: in dobra slovenska muzika.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate s seboj primerno količino vode ter seveda dovolj goriva. V primeru, da ostanete v zastoju, pa vedno naredite in držite prost tudi reševalni pas. Če opazite zastoj ali pa radarske kontrole še kje, pa lahko vedno pokličete 080 13 02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Novem mestu je 5 čez 5.
3: Ja, res je.
1: To je najvišja možna vibracija, ki jo sejemo vsak trenutek, ko smo skupaj, Rok Kreže in Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
3: Ja, če bi bila ura torta, bi bila tale ura sladoledna torta, aha, ker je sestavljena z glasbo, ki motivira in prinaša dobro voljo.
1: Ja, če bi bila zares iz sladoleda, bi se verjetno stopila prej, kot bi ti uspela razrezati ten kos, ne? Nuša, vroče je, ne?
3: Ja, moral bi obleč tak kak top, kot ga imam jaz, malo popka pokazati, pa japonke gor, ne pa teniske in nokavice do kolen. Le, kako se oblečen, kot da je zima?
1: Če bi jaz prišel v topu, ja, bi verjetno pol radijske stavbe raznesli.
3: Ma ne o tem topu.
1: Od smeha.
3: Ja.

0: Tina Perry je z balado Jar of Hearts leta 2011 osvojila v svet in postala glas vseh, ki so se enkrat, vsaj enkrat odločili, da bivšemu ne bodo več odprli vrat. Včasih pač moraš tako udariti po mizi, sprejeti odločitev in se je držati. V ritmu pozitive pa verjamemo, da se vse zgodi z razlogom. 13 minut je čez peto in o velikem sprejemu Tadeja Pogačarja v Komendi smo že govorili, zdaj pa gre za res.
1: Ja, res je. Danes se začenja 3-dnevni Pogi Challenge, ki ga bo odprl že 8. kriterij Tadeja Pogačarja. Na startu bodo poleg njega še v številni vrhunski kolesari z vsega sveta, če jih samo nekaj naštejem, recimo Matej Mohorič, Luka Mezget, Tim Velez in tudi Izak Del Toro.
0: Ja, po dirki pa sledi še tisto, kar čakamo vsi navijači.
1: Ja, seveda, uradni sprejem 5-kratnega zmagovalca dirke po Franciji v njegovi domači Komendi. Večer bo zaključil celo koncert same legende Magnifica, dogajanje pa se bo nadaljevalo potem še v soboto z družinskim dnevom in v nedeljo z rekreativnim kolesarskim izzivom. Ne?
0: Torej, v ta konec tedna Komenda zagotovo slovenska prestolnica kolesarstva.
1: Tako, in to povsem zasluženo. 5 rumenih majic si takega sprejema res zasluži.
0: Ja.
1: Gremo rok. In bend.

0: Rock'n'Band nas je vrnil v konec 90-ih. Zdaj pa skočimo še dobro desetletje dlje v preteklost. Leta 1985 je Elton John izdal eno z svojih najbolj prepoznavnih balad.
1: Ja, Elton je ustvaril brezčasno zgodbo o nedosegljivi ljubezni, ki jo slišimo že čez nekaj trenutkov, potem pa se selimo malce še bolj na jug, ne? En tak pridih morja, nostalgije in Dalmacije prinaša Mišo Kovač z uspešnico Dalmacija v momoku.
0: Ja, res vrhunski izbor še pred pol šesto v našem ritmu.

0: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 8, nič 3, 4, 5, 9.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tehnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: lokalno.
1: Dobar dan. V Stari Steklarski na Ptuju bo zvečer ob 19:30 zaključni koncert poletne šole glasbenih skupin, ki ga pripravljajo v sodelovanju s kulturno-umetniškim društvom Arto Urbana in glasbeno šolo Instrumentalko. Občinstvo se bodo predstavili mladi glasbeniki, stari med 8 in 18 let, ki so se v pičlih 5 dneh povezali v glasbene skupine ter skupaj ustvarjali, vadili in raziskovali različne glasbene zvrsti. Koncert bo potekal v sklopu Ptujske poletne noči 2026. Vstop je prost.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Pa poglejmo trenutne temperature. Ptuj, Metlika, Laško, Celje, Novo mesto in Mozirje 36 stopinj, Šoštanj in Velenje pa 35. Jutri zjutraj bo rahlo oblačno in okrog 16 stopinj, čez dan pa bo vladalo sonce in ogrelo vse do 39. Vročinski val ne popušča in tako bo vse do sredine naslednjega tedna. Pred nami pa prvi avgustovski vikend. Upam, da ga boste preživeli lepo v senčki, s kakšno sadno kupo v rokah in v odlični družbi.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarjem ter na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med Rudnikom in Malencami. Dodajmo tole opozorilo. Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški. Zato strpno. O radarjih trenutno ne poročate, če kje opazite kakšnega, ga zatožite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: vse to ritmo pozitive, ko je na uri dobrih 15 do 6. Sleeping in my car smo slišali. Si ti Luka kdaj prespal v avtu?
1: Ma, ja, ko smo bili manjši, smo tudi to, pa tudi kaj druga smo počeli v avtih. Ampak to je za mano danes, prisegam zdaj bolj na, ja, na razkošje, na udobje.
0: Luka, ne bom rad rezala v to temo, je že dovolj vroče brez takih tem, zato še nekaj koristnih napotkov NIJZ. Med 10 in 18 uro se v tem vročinskem valu izogibajmo večjim naporom na prostem. Pijmo dovolj vode, oblecimo lahka zračna in svetla oblačila in se zadržujemo v senci, ob vodi ali na zelenih površinah, to so navodila.
1: Ja, pa še jih imamo. Prostore prezračimo po noči oziroma proti jutru, zgodaj zjutraj, čez dan pa zaprimo okna in zagrnimo zavese.
0: Ja.
1: Pa seveda pazimo na najmlajše, pa na najstarejše, pa tudi na kronične bolnike, da so, če se leda, v hladnih oziroma senčnih prostorih, dojenčkov v vozičkih, pa bog ne daj, ne pokrivamo s plenicami ali odejami, ker pod njimi se lahko zrak nevarno segreje, raje uporabimo senčnik.
0: Ja, če se čez vikend sedaj odpravljate pa na daljšo pot, pa vzemite na pot vsaj 2 litra tekočine na osebo in prosim, res nikogar, ne otrok, ne živali, ne puščamo v zaprtem vozilu, ker vročina ne potrebuje veliko časa, da postane nevarna in res si želim, da pazimo na se in na vse, ki jih imamo radi, pa da živimo srečni in da še dolgo, dolgo, dolgo skupaj poslušamo odlično glasbo, kot je tale. Ja, latino energijo dodaja Enrique Iglesias, nekaj slovenskih popritmov. Prav tako pride čez nekaj trenutkov, pa tudi sosed, ki ga Slovenci naravnost obožujemo, Peter Grašo.
1: Ja, naj bo ta vroč petkov popoldan po vašem okusu, miren ali samotarski, ali pa divji in družaben.
0: Ali pa vse vmes. Glavno je, da ostanemo zavedno v našem ritmu. Ritmu pozitive!

0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet, Šumari v konferenčne ligi remizirali z Dinamom. Plavanje, Brina Mojsilović Meznarić do naslova državne prvakinje. Golf, Mila Ferjanič, svetovna prvakinja v kategoriji U9. Motokros, Gajser po smolju prvi vožnji, v drugi do tretjega mesta.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Odprli prenovljeno križišče pred Ptujsko upravno enoto. Kako ohraniti zdravje v vročih poletnih dneh? V Termah Ptuj pričakujejo uspešno poletno sezono. Občini Juršenci nadaljujejo z obnovo pomembnejše lokalne ceste Juršenci-Moravci. Razglašena požarna ogroženost. Konec evropske poti za aluminij. Preglejmo podrobneje. Na Ptuju so zadnji julijski dan odprli prenovljeno križišče pred upravno enoto. Mestna občina Ptuj je za investicijo vredno dobrih 900 tisoč evrov pridobila blizu 700 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Županja Nuška Gajšek.
4: Dva meseca zamika sicer, ampak zadeva je končana. Jaz mislim, da glede na to, kako izgleda in kaj smo napovedovali, da smo to obljubo uresničili, gre za res en lep, urejen vhod v ta del starega mestnega jedra. Ptuj si to zagotovo zasluži.
3: Sploh v leto, ko se ponaša z nazivom najboljše mesto kulturne dediščine v Evropi, je še poudarila Gajškova. Dela so od septembra lani izvajale ptujske javne službe. Po besedah direktorja Alena Hodnika je šlo za precejšnji zalogaj.
5: Preuredilo se je samo križišče, ki je bilo prej pod kotom, ki ni bil več skladen z veljavno zakonodajo. Pri samih izkopih se je zaščitilo plinovod, na novo se je uredila meteorna kanalizacija, ogromno priklopov na kanalizacijo. Elektro Maribor je svojo infrastrukturo med tem uspel položiti. Križišče pa se je z to preureditvijo tudi v osnovi spremenilo.
3: Bistveno več je tlakovanih in zelenih površin, je še povedal Hodnik. Občini Juršenci so v lanskem letu pričeli z obnovo ene večje in bolj obremenjene lokalne ceste, pojasni župan Robert Horvat.
6: Občini Juršnice, lokalna cesta Juršnice-Moravce, ki smo jo nekako razdelili zaradi višine projekta na dvoletni projekt in smo jo začeli lani v jeseni in končali letos v mesecu maju. To je en kilometer odseka, ki meji na Senčak, Botkovce in Sakošak. V vse te tri vasi nekako ta cesta sega in je nekako tudi za vse te občane, seveda tudi za druge, ampak nekako ti občane jo največ uporabljajo. Tu nam vozi tudi redna avtobusna linija, zato smo se odločili, da smo šli razširitev te ceste, obenem na njo vrisali tudi kolesarsko pot, zatem nekako dali vsem voznikom, da niso sami na cesti, da so na cesti tudi drugi udeleženci, pešci, kolesari in tudi drugi, ki so bistveno bolj občutljive.
3: Prva mnenja so pozitivna, celotna vrednost projekta pa je okrog 800 tisoč evrov, še dodaja župan Horvat. V teh dni smo ponovno deležni vročinskega vala, ko se temperature povzpnejo krepko čez 35 stopinj Celzija. Dolgotrajna izpostavljenost vročini pa lahko zelo poslabša tudi zdravje. Če je telo preobremenjeno s prekomerno vročino in se ne more ohladiti, lahko pride do toplotnega udara oziroma vročinske kapi. V tem času moramo uživati lahko hrano, saj tudi pri presnovi telo ustvarja toploto. Uživati moramo tudi dovolj vode, najbolj primerna je voda iz pipe. Izogibajte se uživanju alkohola. V vročih poletnih dneh, ko je toplotna obremenitev večja, moramo še bolj prisluhniti svojemu telesu. Varnega sončenja ni. Še posebej morajo biti pozorni kronični bolniki in starejši tudi pri kopanju. Ko je bolj vroče, se preventivno umikajte v senco in hladnejše prostore. Previdni bodite tudi pri uporabi klime. Zelo nevarno pa je v tem času puščanje otrok in nemočni v razgretih avtomobilih. Usodne so lahko minute. V vročih dneh mnogi osvežitev poiščejo kopališči in ob bazenih. V Termah Ptuj to poletje beležijo dober obisk in pričakujejo uspešno poletno sezono, pravi izvršna direktorica Term Ptuj Milena Mojzeš.
7: Obiskovalce termalnega parka Term Ptuj čaka tudi eden izmed največjih toboganskih sistemov v Sloveniji. Veliko je obazenskih površin, naravne sence, zelenic, kar naši gostje res zelo cenijo. Obogatili pa smo tudi kulinarično ponudbo ob zunanjih bazenih, tako da verjamem, da vsak bo našel kaj za sebe.
3: V termah Ptuj so letos zadovoljni tudi zasedenostjo njihovih nastavitvenih kapacitet, je dodala Milena Mojzeš. Zaradi velike požarne ogroženosti, ki jo je zaradi suše in vročinskega vala ponovno razglasila uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je razglašena zelo velika ali velika požarna ogroženost naravnega okolja. Dragomir Murko, poveljnik civilne zaščite in vodja regijske izpostave Ptuj, opozarja, da je v tem času prepovedano.
8: Kar je prepovedano kurjenje v naravnem okolju, tudi predvsem to poznamo, gozdove, travniki, pašniki, območje ob cestah in ob železnicah, imamo tudi mi progo, Pragarsko, Ormož, Središče in še gor proti Lendavi, Murski Soboti. Prepovedano kurjenje in uporaba odprtega ognja, sam spada vsakršno prepovedano kurjenje kresa, suhe trave, tega kar precej vejevja in odpadkov, uporaba žarov v okolju, ne smemo uporabljati žarov, kresov, razni takih in metanje gorečih in nekaterih predmetov. Zatem tu bi dal opozorilo predvsem tem, ki kadijo v vozilih ali pa na prostem, da ne odmečajo cigaretnih ogorkov in tudi uporaba teh orodij ali pa strojev, ki lahko povzročajo iskrenje ali pa odprti ogen.
3: Gasilci so tudi uvedli požarno stražo. Gasilci bodo enkrat dnevno z gasilskimi vozili prevozili in pregledovali požarne okoliše na svojem terenu ter opozarjali tiste, ki bi kršili prepovedi kurjenja in drugih ukrepov za preprečevanje požarov. Za kršilce pa so predvidene tudi kazni. Na Ptuju bo ta petek in soboto potekala tradicionalna ptujska poletna noč. Obetata se dva poletna večera glasbe, kulinarike, ustvarjalnosti, druženja in sproščenega vzdušja, ki bosta znova napolnile ulice in trge najstarejšega slovenskega mesta. Šport. Nogometaši Aluminija so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Elbasanu izgubili proti Dinamo Cityju z 0-3. Kidričani so tako končali svojo prvo evropsko pot, potem ko so doma na prvi tekmi igrali 1-1. Jure Aršič, trener nogometnega kluba Aluminij, je po včerajšnji tekmi povedal.
9: Ne smemo biti preveč razočarani, kljub temu, da smo zelo tekmovalni in da smo želeli napredovati, moramo situacijo pogledati realno. Odigrali smo vse štiri tekme na dokaj zavidljivem nivoju. Danes je odločila individualna kvaliteta, ki so jo imeli, mi žal ne. Sistemsko smo se zelo dobro pripravili, tudi zelo dobro izvajali, ampak se pravim, detajli v ključnih momentih so odločali o tem, kdo bo napredoval in nasprotniku dejansko pustili zelo malo in na koncu z lahkoto zgubili 3-0, vendar rezultat ne pokaže tokrat vsega. Nič, gremo naprej, strnemo glave, fokusiramo se na prvenstvo in na pokal in razvijamo se še naprej.
3: Zmagovalec obračuna se bo v tretjem kvalifikacijskem krogu pomeril z latvijsko Audo. Spremljali ste osrednjo informativno oddajo Radija Ptuj, Glas regije. Pripravila sem jo Marija Slodnja, ki vam želim prijeten konec tedna.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Javne službe Ptuj obveščajo, da bodo zaradi tradicionalnega Ožbaltovega sejma, ki bo potekal v sredo 5. avgusta od 5. do 17. ure popolne zapore naslednjih ulic v starem mestnem jedru Ptuja. Mestni trg, Krempljeva ulica, Zelenikova ulica, ulica Heroja Lacka, Murkova ulica, Novi trg, Slovenski trg, Slomškova ulica, Miklošičeva ulica, Prešernova ulica ter del Vinarskega trga in seveda tudi ostale mestne ulice. Organizatorji prosijo za razumevanje. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek, 4. avgusta, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce in za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro in že vnaprej se vam zahvaljujejo za darovano kri.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 84. letu se je poslovil Štefan Čanačič iz ulice Franca Kostca 7 na Ptuju. Pogreb bo ponedeljek 3. avgusta ob 10. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 9. uri. V 84. letu se je poslovil Štefan Čanačič iz ulice Franca Kostca 7 na Ptuju. Pogreb bo ponedeljek 3. avgusta ob 10. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 9. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
5: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni ob spremljanju strnjenega pregleda dogajanja zadnjih dni. V začetku tedna je odmeval uspeh hajdoških gasilk ekipe B, ki so v Avstriji obranile naslov olimpijskih prvakinj. Vtisi po obranitvi olimpijskega zlata izpred 4 let so bili še posebej čustveni, vodja zmagovalne gasilske postave Lidija Terbulec.
2: Doživeti olimpijske sanje, zmago je res nekaj neverjetnega. Moram biti res ponosna na našo ekipo, da nekako vedno najdemo tisti recept, da najdemo tisto pravo pot, da se znamo zbrati in da vedno na tekmovališču res pokažemo tisto najboljše. In tudi letos nam je to uspelo, ne samo za prvo mesto, ampak tudi z res izjemnim rezultatom, na katere smo kot članice B izredno ponosne.
1: Mladim hajdoškim gasilkam ekipe A se je bron izmuznil dobesedno za las. Vodja ekipe Manca Matjašič o prvih olimpijskih izkušnjah.
3: Občutki so fenomenalni, tako tekmovanje je, ki ga res te doživiš vsak dan, vsako leto in je res nekaj izjemnega vzdušje, počutje in ja, čudovito je bilo.
1: Gasilske olimpijade sta se iz naših krajev udeležili še enota PGD Podgorci, kategorija člani A, ki je dosegla 6. mesto, in tekmovalna enota članov A iz Starš, ki je zasedla 16. mesto. Čez 4 leta bo gasilska olimpijada na Hrvaškem. Na odru glavnega trga na Ptuju se je minulo soboto zaključil prvi del 18. mednarodnega festivala Arsana. V uvodnem delu koncerta je predsednik Štajerske gospodarske zbornice Albert Kekec podelil posebno priznanje Mladenu Delinu, idejnemu vodji in ključnemu ustvarjalcu festivala Arsana, za izjemen prispevek k razvoju festivalskega turizma v regiji. Delinu in njegovi ekipi se je zahvalil tudi predsednik uprave Nove Ljubljanske banke Blaž Brodnjak. Na to je oder glavnega trga, ki je ponudil čudovito kuliso zgodovinskega Ptuja, zavzel mednarodno priznani virtuoz Luka Šulič. Po koncertu nam je povedal:
4: "Koncert je bil odličen, publika fantastična, fenomenalna, ambient prav tako. Prvi del koncerta so moje avtorske skladbe, na kar pa posvečamo pozornost nečemu, kar mi je bilo vedno zanimivo kot glasbeniku, kot aranžerju tudi, to je rušenje mej med različnimi žanri, tudi nekaj prired Queena, Vivaldi 4-letni časi na čelu, ki je bil v bistvu moj prvi album, ni bil avtorski, ampak Vivaldi 4-letni časi na čelu, tako da ja, koncert je v bistvu en povzetek cele moje filozofije in moje glasbene poti do sedajno."
1: Šuličev nastop je bil eden vrhuncev festivala, ki že vrsto let sistematično gradi svojo mednarodno prepoznavnost. V občini Destrnik poteka postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta v Jiršovcih, županja Vlasta Tetičkovič-Toplak.
5: Trenutno je objavljen poziv za predložitev predlogov in usmeritev javnosti za pripravo osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta. Gre za ravno za enoto v naselju Jiršovce, stavbno območje, ki ga delimo na zahodni in vzhodni del, in sicer zahodni del v površini približno 0,6 hektara in vzhodni del z nekoliko manj, 0,5 hektara. Gre za pozidalno območje in v teku je sprejemanje pripomb. Smo pa tako kot vse občine tudi v mlinu birokracije, v težkem pričakovanju končno sprejetja občinska prostorskega načrta, za kar pa se trudimo že celotni mandat.
1: Občinski podrobni prostorski načrt je zelo pomemben tudi v občini Destrnik za ureditev namenske rabe zemljišč.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: V občini Kidričevo načrtujejo gradnjo namakalnega sistema na kar 1200 hektarjih kmetijskih zemljišč. Priprave potekajo pod okriljem sklada kmetijskih zemljišč, je na zadnji seji občinskega sveta povedal direktor občinske uprave Damjan Napast, ki pričakuje, da bo sklad vsa potrebna dovoljenja za obsežen projekt pridobil to poletje.
2: In potem tudi dejansko pridobil sredstva za izdelavo vseh strokovnih študij, ki temu pritičajo. Trenutni povprek računske vrednosti je nekje 500 tisoč evrov in trenutno še morajo nekje v državnem proračunu najti ta sredstva, da bi lahko ta velik projekt dejansko se premaknil na birokratskem področju in prišel mogoče v 2-3 letih do gradbenega dovoljenja.
1: Je pojasnil direktor občinske uprave v Kidričevem. V občini Žetale načrtujejo drugo fazo posodobitve športnega parka Žetale. Kaj vse bodo uredili, pojasni župan Matjaž Kopše.
3: Prva faza je bila izvedena lani, to igrišče nam je v neurju tudi poplavilo, dvignilo plošče, ne vem, filc, tako da je bila tudi škoda, ki jo je potrebno prijaviti, ampak smo igrišče zdaj uspeli sanirati do te mere, da je možno normalna uporaba. V tej drugi fazi pa bo dokončana tekaška steza, obnovljeno bodo skočišče za skok daljino, postavili bomo fitness naprave zunaj okrog na prostem, nizu za namizni tenis, pitnik, nove klopi, uredila, zamenjala se bo stara razsvetljava z novo LED razsvetljavo, tako da v bistvu izboljšujemo tudi športno infrastrukturo za otroke, mlade, društva in vse občane.
1: Je pojasnil župan občine Žetale Matjaž Kopše. Potem, ko je postalo jasno, da so tekočine, ki iztekajo iz ormoške bioplinarne, je še toliko bolj nujno rešiti vprašanje sanacije in odstranitve materialov, ki se še nahajajo znotraj objekta, ormoški župan Daniel Vrbnjak.
4: To je seveda vprašanje, ki moramo dobiti čim prej odgovor. Zdaj bomo videli, na kakšen način bodo vsi postopki tekli naprej okrog enega izmed podjetij, ki je padel v sam stečaj. Kaj bo sedaj tukaj sam stečajni upravitelj vršil naprej z samimi nepremičninami, je to za eno vprašanje. Te drugo vprašanje pa seveda je, jaz verjamem, da se bo tukaj našla volja in pa energija, da bodo se tudi državne institucije za to čim prej vključile in pa da glede na problematiko, ki jo trenutno imamo, vemo, da škodljive snovi prihajajo v samo okolje, poleg imamo same vodne vire, tako da verjamem, da bo tudi država tukaj čim prej pristopila in bomo poizkušali nekako tudi skupaj z državo najti rešitev, da se ta zadeva odstrani.
1: Ormoški župan ob tem dodaja, da bosta odvoz odpadkov in sanacija območja povezana z visokimi finančnimi stroški, a ker je treba zaščititi okolje, upa, da bodo sredstva čim prej zagotovljena. Zlata trsna rumenina.

0: zakonsko predpisani tudi za brajde na vrtovih. Do 4. avgusta je treba opraviti tretje obvezno zatiranje ameriškega škržatka, odstraniti obolele trte znaki zlate trsne rumenice ter urediti zapuščene vinograde, saj neupoštevanje teh zakonskih predpisov prinaša denarne kazni.
1: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Mestna občina Ptuj je bila pri pridobivanju sredstev za nadzidavo osnovne šole Breg uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v Republiki Sloveniji v obdobju do leta 2028 v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih 4. augusta 2023. Prejela je nekaj več kot 1,5 milijona evrov. Najuspešnejša izmed vseh občin pa je bila na tem razpisu Občina Videm s projektom Večnamenska dvorana. Župan Brane Kolednik.
2: Res smo bili zelo uspešni, to se pravi najprej res hvala celotni ekipi, da smo pripravili ta razpis za večnamenski objekt. Zdobljenih je bilo 2,809 milijona evrov. To gre za objekt, ki bi ga zgradili ob osnovni šoli, to se pravi novo večnamensko dvorano. Občina ta objekt izredno potrebuje za svojo čivitev, vse smo ena redkih občin, ki še takšnega objekta nima in res smo zelo veseli, da smo bili uspešni.

0: Predsednik pričakuje, da bodo zgradnje dvorane, ki jih bo stala med 5 in 6 milijonov evrov, lahko začeli čim prej. Občina Središče ob Dravi je z razpisom pridobila denar za načrtovano prenovo vrtca na Vihanček. Župan Toni Jelovica.
1: Na razpisu smo pridobili sredstva v višini 1.328.777,52. Vrednost celotne investicije je malo več kot 3 milijona. S tem bi pridobili, da bi ta obstoječi vrtec, ki je sedaj na dveh lokacijah, po adaptaciji in po prezidavi bi pač vsi otroki bili na enem mestu. Kot sami veste, imamo sedaj 4,5 oddelka, to pomeni 4 oddelke so na lokaciji na Vihanček, en oddelek pa je v šole.
0: Vrtec v Središču ob Dravi naj bi prenovili do konca leta 2028. Manjkajoči denar za prenovo pa bo zagotovila občina z lastnimi sredstvi in krediti. Med večjimi projekti, ki jih uspešno zaključujejo občini Juršinci, je gradnja širokopasovnega optičnega omrežja. Župan Robert Horvat pojasni.
2: Sigurno je največji projekt in je tudi nekako cenovno najbolj ocenjena seveda izgradnja optičnega omrežja. Res je, da to ni nekako stvar občine in strošek občine, ampak vsekakor je to velika pridobitev za naše občane. Najbolj smo veseli tega, da bodo dejansko vsi, ki bodo imeli interes in željo biti priklopljeni na optično omrežje, bodo to lahko oziroma večina jih je že ta trenutek priklopljenih in da so lahko priklopljeni tudi tisti najbolj oddaljeni, tisti dejansko, ki so iz centra Juršinc. Najdlje, da tisti nekako že so priklopljeni na optičnem omrežju vse v večine in je res to neka velika pridobitev, ki nam je uspela v zadnjih letih.
0: Kar je še posebej pomembno je, da gradnja poteka zunaj središča občine in na tako imenovanih belih lisah. Po več tisoč prevoženih kilometrih je nekdani politik in nekdani župan občine Destrnik, Franc Pukšič, sredi tega tedna uspešno zaključil dobrodelno kolesarsko pot od Nordkapa do Destrnika. S svojim podvigom je zbiral sredstva in opozarjal na zgodbo 8-letnega Teja, ki za gensko zdravljenje v ZDA potrebuje 2,5 milijona evrov. Starša sta skupaj z društvom Viljem Julijan in številnimi prostovoljci pred 7 meseci začela vseslovensko dobrodelno akcijo. Na Ptuju je Franca Pukšiča pričakal Tejev oče, nato pa so se skupaj s člani kolesarskega kluba Selce podali proti Destrniku. Pred občinsko stavbo so jih pričakali Tejo z družino, prostovoljci in podporniki, ki so dobrodelnega kolesarja nagradili z bučnim aplauzom. Franc Pukšič je med potjo premagoval dež, veter, vročino, otrujenost in tudi zdravstvene težave, vendar ga nič ni odvrnilo od cilja. Povsod je širil eno samo sporočilo, da Teo potrebuje pomoč vseh nas. O svoji poti pa je Franc Pukšič povedal.
3: Moje vodilo v življenju je pač naslednje, ne? Da nič ni tako, da se ne da. Torej vse se da, vendar ena stvar gre lažje, druga teže, ena pa najtežje. Moram povedati, da je to bila resnično ena izmed najtežjih poti, predvsem zaradi vremena, dežja, temperatur, ki so bile tam 5, 6, 8 stopinj. Sploh, ko ti kolesariš tam 140, 150 km, pa od tega 100 km po dežju, na mrzlem vetru, ker se moraš biti oblečen ko nedo, povrh tega še imeti plastiko gor, da te ne premoči, pa kljub vsemu temu, koliko nisi premočen, si tudi pa se spotil.
0: Teo oče David Slodnjak se je Francu Pukšiču iskreno zahvalil za izjemno humanitarno gesto prežeto z velikimi napori, ki jih je ta premagal pri svojih letih. Na dobrodelnem računu je za Teja trenutno zbranih 1.023.543 evrov, vendar je do potrebnega zneska še dolga pot. Družina je namreč prav v sredo prejela tudi negativno odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje in novo ustanovljenega sklada za redke bolezni, zato zbiranje sredstev za Teovo zdravljenje ostaja edina pot do življenjsko pomembnega zdravila. Ob koncu nazaj na Ptuj. Zadnji julijski dan je dogajanje v mestu zaznamovalo odprtje prenovljenega križišča pri upravni enoti, ki je po končanih delih dobilo povsem novo podobo. To je bil utrip lokalnega okolja. Prijeten poletni vikend vam želim Anemari Kekec.
4: Utrip lokalnega okolja.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Danes odprtje križišča pred upravno enoto na Ptuju. Občini Cerkvenjak nadaljujejo z vlaganji v športno infrastrukturo. Na kaj vse morate paziti v teh vročih dneh? Konec evropske poti za aluminij. Preglejmo podrobneje. Na Ptuju so danes dopoldne uradno odprli prenovljeno križišče pred upravno enoto. Mestna občina Ptuj je za investicijo vredno dobrih 900 tisoč evrov pridobila blizu 700 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Po prenovi je v tem delu mesta manj parkirnih mest. Županja Nuška Gajšek.
2: Parkirišča tukaj se ukinja zaradi tega, ker niso bila v skladu z pravilnikom, torej jih niti ne bi smeli imeti in tudi zaradi takšne ureditve, to je bil tudi eden izmed pogojev oziroma eden izmed kriterijev, ki jih so upoštevali pri razpisu in glede na to, da je taka oblika in da je res v bistvu zajela vse, kar pravilnik določa za varnost kolesarja, varnost pešcev in za v bistvu neko umirjanje prometa, ker praktično se potem približujemo pešconi, je zato tudi bil projekt potem uspešni in dobimo teh 700 tisoč evrov sofinanciranih.
1: Dela pred Ptujsko upravno enoto so potekala od lanskega septembra. Občini Cerkvenjak nadaljujejo z vlaganji v športno infrastrukturo, pove župan Marjan Žmavc.
3: Smo bili uspešni na razpisu ministrstva za gospodarstvo, turizem in pa šport, kjer dobimo 50 tisoč evrov in pa 50 pa nekako občina prispeva za ureditev pump treka v športnem centru, kjer je površina še prosta, kjer so bo lahko to uredilo spet neka pridobitev za rekreacijo. Lansko leto smo tam naredili fitness na prostem, predlani smo dostezno z bolinišče, neposredni bližini pa je nogometno igrišče za pomoč. Možnim igriščem z dvema tenis igriščema, tribuna za 350 gledalcev in spodaj še je 4-stezno strelišče.
1: Imajo tudi keglišče na vrvico, ki ga najpogosteje uporabljajo cerkvenjaški upokojenci, je dodal Žmavc. Vremenoslovci za konec tedna napovedujejo zelo visoke temperature. Ana Hojs z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa v vroči dne svetuje.
4: Proti prekomerni obremenitvi s toploto se borimo tako, da se umaknemo v hlajene prostore oziroma prostore ustrezno hladimo, to se pravi, da se ustrezni režim zračenja, zračimo takrat, kadar so hladnejše ure dneva, če to ne zadošča, obstaja še ventilacija, ventilatorji so uspešni nekje do 35 stopinj Celzija temperature, pa tudi klimatske naprave, ki pa seveda moramo opozoriti, da porabljajo energijo. Potem je, se izogibamo temu, da bi dodatno otvorili toploto v vročih dneh, v vročih delih dneva. To pomeni, da takrat, če se le da, zmanjšamo fizično aktivnost in pa omogočiti moramo telesu, da odvaja toploto. Najpomembneje pri tem je, da uživamo zadostno količino tekočin.
1: Nekatere skupine so še posebej občutljive na vročino. To so med drugim starejši, otroci, nosečnice, pa tudi bolniki z različnimi obolenji, denimo takšnimi, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu. Poleg njih so med bolj občutljivimi skupinami prebivalci, ki so dodatno izpostavljeni nekaterim dejavnikom iz okolja, denimo onesnaženemu zraku in pa delavci, ki delajo na prostem ali v prostori, ki se segrejejo zaradi narave delovnega procesa. Šport. Nogometaši Aluminija so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Elbasanu izgubili proti Dinamo Cityju z 0-3. Kidričani so tako končali svojo prvo evropsko pot, potem ko so doma na prvi tekmi igrali 1-1. Zmagovalec obračuna se bo v tretjem kvalifikacijskem krogu pomeril z latvijsko Audo. Spremljali ste novice iz Podravja, ki se mi pripravila Marija Slodnjak. Želim vam prijetno nadaljevanje dneva in vas vabim, da ostanete v naši družbi.
0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
5: Čestitki naj prisluhne dragi mož Simon Mihalinec iz Turškega vrha 58 v Zavrču. Naslednji čestitki naj prisluhne dragi mož Simon Mihalinec iz Turškega vrha 58 v Zavrču. Dragi Simon, 50 let ni konec mladosti, temveč čudovit začetek obdobja, ko natančno veš, kaj želiš in imaš vso moč, da to uresničiš. Naj ti novo desetletje prinese neskončno mero zdravja, iskrenega veselja in še nešteto nepozabnih skupnih dogodivščin, ki jih bova seveda ustvarjala skupaj. Hvala, ker si takšen mož kot si. Naj bo tvojih 50 let le uvod v najlepše leta, ki prihajajo. To so srčne želje žene Nikoline.

Naslednji čestitki naj prisluhne dragi ati Simon Mihalinec iz Turškega vrha 58 v Zavrču. Naslednji čestitki naj prisluhne dragi ati Simon Mihalinec iz Turškega vrha 58 v Zavrču. Dragi ati, ob tvojem 50. rojstnem dnevu se zavemo, kako neizmerno srečni smo, da te imamo. Hvala ti za vsako žrtvovano uro, za tvojo neomejeno podporo in za vse tiste drobne, a nepozabne trenutke, ki so nas oblikovali v ljudi, kakršne smo danes. Želimo ti, da bi te v naslednjem poglavju življenja spremljalo predvsem trdno zdravje, v srcu pa naj ti gori iskra veselja, ki jo tako nesebično deliš z nami. Komaj čakamo, da ustvarimo še ogromno novih, čudovitih spominov, ob katerih se bomo smejali in uživali v življenju. Vse najboljše za tvoj Abraham, radi te imamo bolj, kot lahko povemo z besedami. To so srčne želje tvojih otrok, Denisa, Tjaše, Kevina in

Dragi Boter Simon Mihalinec. Dragi Boter Simon Mihalinec. Pravijo, da je 50 le številka, a pri tvojih letih je to že resna matematična operacija. Abraham te je končno ujel, ampak brez panike. Zdaj imaš uradno dovoljenje za malce počasnejši tempo in kakšen kozarček več za zdravje. Hvala, ker si super boter. Ostani še naprej tako mladosten, poln energije in pripravljen na hece. Naj bo ta 50-ka šele začetek še bolj noro dobrih let. Vse najboljše ti želiva tvoj Blaž in Aljaž.

kako hitro minevajo mlada leta. Kolesa časa se pač ne da ustaviti. In pravzaprav, le zakaj bi ga ustavljali? Mladost se je poslovila, starost pa je še daleč. Abraham je moder mož, vesel in brez skrbi. Le ljubega zdravja naj nam Bog da, pa bo veselja in sreče še na mnogo.

0: pumpe in za vse ljubitele, ki greste radio hribe, tale informacija.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Podmoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Omlata mala, bista bo sele.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: 2, 3, 4.

Ko glas me želi šivajo in evo že pišejo takole. Mihajela, pravi, da se z možem pravkar vozi v Dalmacijo, poslušava pumpo in bela rada pesem. Tako je, čikas in hočem te za lepšo pot proti Dalmaciji.

Prve skladbe za igrajo ob 8, kaj je to? To je seveda ena in edina petkova pumpa, ki z vami pumpa že 20 let. Tako je, pa tudi brez modri, ano, petkovi pumpi ne gre.

Tako je poletna, prisluhni školki, kam še ena prihaja, tudi taka poskočna. Si je pa zaželjela manca, ki pravi, da bi rada slišala tole dobro staro Baby Blue.

gremo, Brajde, na zdravje seveda žiga tebi in tvoje tudi boljši polovici, pa tvojemu vajnemu sinku Niku, pa seveda pozdrav tvojim sodelavcem in eksvelada do malega prsta. Tako in brez tišlerov tudi ne gre. Pravi dani za družbo, takole, takole, tišler

pa zebe. Zgleda, da jim je toliko vroče, da bi kar radi šaci. To pravi Gregor, pa Jani, pa Stanislav, pa ena super kelnerca. In seveda pravi tako, očetu, mami pa sporočamo, da pridemo, ko pridemo.

Zaželen Miško, pravi Dejan, ženo Katjo sma si zaželela, Miško ta in pozdravim se v studio, ta Stantona, Taščo, Bojano in vse, ki me poznajo.

skupino Zrok in za njo. Je šibalo na otok Čijo, veseli druščini, ja pa pozdravljam tudi Reksa. No, kam pa iz tam, gremo na postonski konec. Aljažu, ki bi rad...

Tako je lepo, lepo, pesni pozdrav na dopust, ampak še kam gremo zdaj, ko smo že v Dalmaciji na virusu, ostamo, pravi Aleša, smo veselo pumpamo na virus, pumpom, mi bi pa radi, kam se in pa moja mukica, pozdrav pa vsem nam in v Slovenijo, seveda, Aleša z družbo.

0: MC Moja Mukica je šibala na otok Vir veseli družbi. Iz otoka Vir pa gremo v hribe. In tole pomembna informacija za vse tiste, ki gremo radi v hribe.
1: S pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Oblata mala.
1: In ansambl stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
6: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

skupine. Za punce iz Serovca, katere so bile pridne pri ureditvi križišča na vstopu v vas. Radi mi pa pesem tole poskočil. Digi, digi, dagi, ansambl za žur v ritmih.

Štajercem ali pa trem simpatizerjem, Mitja, Zvonko pa Tinta. No, kaj bi to bilo Štajerci na Dolenjskem? Lahko so miličari. No, pa Tinta, prvi bas Milice. Ja, nimaš kaj, Štajerci, poskočni.

Ciao, šibamo v Orehovcom, kjer se nam javlja poskočni Sandi in pravi, jaz bi rad eno pesem za mojega ta mladega Žana. Ja, le katera je ta, kot ansambl Nemir in pa Obljubi mi.

Jaz smo pri Marijancih, pa imenih bo še en ime zdaj prišel. No, ponovadi, ki gre se na morje, ženske pakerejo, pa deci pišejo glasbene želje, tle pa kontra dec pakere, pa ženska piše glasbene želje. Ja. Uroš, pa Marjetka, pa bo tale, kjer

prišli na pumpo tudi naslednji petek na teren Kam. Holcarija Vican je petkova pumpa, DJ Boštjan bom z vami do jutra. 7. august, petek, Holcarija Vican je. Pa, eni na morju, vse povsod, eni v gostilni, eni na traktor, eni v kleti, eni pa se pripravljajo na piks na parti, pravi Damjan, vesela druščina, dročka piks ne odpeva, da bo piks na parti uspel.

Tako je, druščina, piks na parti, upam, da uspe, kam pa zdaj, tam pa še imamo umevce v Zidanco, tako se dela, v Zidanco gremo umevce, 25. cvičkovi princesi Blaški in veseli druščini, tako je, med brajdami, stara slakava, pa jo dejmo, en, dva.

Koru sveni petkova pupa, radi bi tole od Rudan, ampak na nebo danes je že bila, tako da bo pa 7 dni. Pozdravljaj nas pa Maja, Matej, Sara, Boži, Tim, Nika, Kim, Dario, Mila in Lina.

0: Drupčini. Pozdrav tebi, Lojze, in pomemben podatek za vse, ki gremo radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami.

0: Tako je, nisi še tako rodila za Viljemrškega rangera Željca, garača Toneta. Tako, ne? Takle imamo. Pa še ena taka pivska žena prihaja, ki pa še za tole. Ki gre pa takole.
1: Kdo ne more vode pit? Jaz ne more vode pit! Pa kdo ne more vode pit?

Tako je, poskočni, jaz ne morem vode piti. Ja, ja. Kam pa zdaj šibamo? Piše nam Franc, ki pravi, eno poskočno za naš v Semiču, pa jo dajmo. Tam za vas je Modrijani ansambl Stil.

Firbci in živo dalje. Hiter povodilo za naslednji petek. Petkova pumpa je na terenu. Ken. Kolcarija Vitanje, petek, petkova pumpa, Boštjan bom z vami do jutra, tako da prlete na žur, kot pravi ansambl stil.

0: Hvala bova dol obleko in
1: se... Tako je, parlet na žur, naslednji petek, petkova pupa, pupamo. Holcarija, vitam je do jutra, tako kot se gre, s petkovo pumpo, ki z vami pumpa že 20 let. Evo, gremo pa Kati, ki pravi, da bi rada slišala Anjo Blini in pa Grehi.

Pa je bila šoferska za kričača Jožeta Majdo in veselo družbo. Ja, ja, in še ena pride. Ki tudi poznamo vsi, pa znamo zapeti in imamo radi, to je tale himna.

prijetna, no eni nabori, eni pa že zmorja. Nam piše Sergeja, ki bi rada slišala pesem Dame Murgo Maj Mali, ker pravi, da se s partnerjem vosta iz morja. No pa naj bo še Damjan.

Amen múrkom, lali, kuža, ja in pa tale prihajajo stari gamsov, mladi gamsi, jodel, automat, GPK. Ja, to tu četrtek je možno. Steži.

na dopust, en iz dopusta, pravi Luka, za družbo iz Zadrečke doline, ki se zaključuje dopust, bi radi slišali Atomni harmoniki, pa Ej šef, rabi.

0: dana, čestitke za rojstni dan. Vse do jutra, danes do polnoči pumpamo spetkovo pumpo in zopet informacije za vse ljubitelje hribov.
1: Gremo hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

Ensemble Steel. No, evo, tudi žoreri ostane z nami do konca pumpe, tako kot Gregor, KPK 4. Točen to, se strinja tudi s temle, kar zapoje Dejan.

Superi, Putkam brez občutke, pa tole in še ena polka prihaja. Za družbo na Pašmanu poslušajo Pumpo, radi bi dar, Branko, lepo zdrav tudi v Velenje, Branko, Brigita, Ožbej pa Brina.

Majko, ni res bilo lepo, ampak je lepo. Tudi na pumpi piše Joško iz bara Pumpa, kjer Neža praznuje 20 let. Tako da vse najboljše, čestitke.

0: Tako je, rajemo vse do zore in smo rajali do polnoči s petkovo pumpo, vročo poskočno petkovo pumpo. Naj povem, naslednji petek smo na terenu, pumpamo na Holcari, vitanje do jutra. Pumpa, Boštjan, vitanje, Holcarija, ni da ni. To je to za ta večer, ampak na koncu še pomembna informacija za vse, ki greste radi v hribe. To je to, srečno za me sem bil DJ Boštjan, šopaj popa in pa lahko noč.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Dom

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Odprli prenovljeno križišče pred Ptujsko upravno enoto. Kako ohraniti zdravje v vročih poletnih dneh? V Termah Ptuj pričakujejo uspešno poletno sezono. Občini Juršenci nadaljujejo z obnovo pomembnejše lokalne ceste Juršenci-Moravci. Razglašena požarna ogroženost. Konec evropske poti za aluminij. Preglejmo podrobneje. Na Ptuju so zadnji julijski dan odprli prenovljeno križišče pred upravno enoto. Mestna občina Ptuj je za investicijo vredno dobri 900 tisoč evrov pridobila blizu 700 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Županja Nuška Gajšek.
3: Dva meseca zamika sicer, ampak zadeva je končana. Jaz mislim, da glede na to, kako izgleda in kaj smo napovedovali, da smo to obljubo uresničili, gre za res en lep urejen vhod v ta del starega mestnega jedra. Ptuj si to zagotovo zasluži.
2: Sploh v leto, ko se ponaša z nazivom najboljše mesto kulturne dediščine v Evropi, je še poudarila Gajškova. Dela so od septembra lani izvajale ptujske javne službe. Po besedah direktorja Alena Hodnika je šlo za precejšnji zalogaj.
4: Preuredilo se je samo križišče, ki je bilo prej pod kvotom, ki ni bil več skladen z veljavno zakonodajo. Pri samih izkopih se je zaščitilo plinovod, na novo se je uredila meteorna kanalizacija, ogromno priklopov na kanalizacijo. Elektro Maribor je svojo infrastrukturo med tem uspel položiti. Križišče pa se je z to preureditvijo tudi v osnovi spremenilo.
2: Bistveno več je tlakovanih in zelenih površin, je še povedal Hodnik. Občini Juršenci so v lanskem letu pričeli z obnovo ene večje in bolj obremenjene lokalne ceste, pojasni župan Robert Horvat.
5: Občini Juršnice, lokalna cesta Juršnice-Moravce, ki smo jo nekako razdelili zaradi višine projekta na dvoletni projekt in smo jo začeli lani v jeseni in končali letos v mesecu maju. To je en kilometer odseka, ki meji na Senčak, Botkovce in pa Sakošak. V vse te tri vasi nekako ta cesta sega in je nekako tudi za vse te občane, seveda tudi za druge, ampak nekako ti občane jo največ uporabljajo. Tu nam vozi tudi redna avtobusna linija, zato smo se odločili, da smo šli razširitev te ceste, obenem na njo vrisali tudi kolesarsko pot, zatem nekako dali vsem voznikom, da niso sami na cesti, da so na cesti tudi drugi udeleženci, pešci, kolesari in tudi drugi, ki so bistveno bolj občutljive.
2: Prva mnenja so pozitivna, celotna vrednost projekta pa je okrog 800 tisoč evrov, še dodaja župan Horvat. V te dni smo ponovno deležni vročinskega vala, ko se temperature povzpnejo krepko čez 35 stopinj Celzija. Dolgotrajna izpostavljenost vročini pa lahko zelo poslabša tudi zdravje. Če je telo preobremenjeno s prekomerno vročino in se ne more ohladiti, lahko pride do toplotnega udara oziroma vročinske kapi. V tem času moramo uživati lahko hrano, saj tudi pri presnovi telo ustvarja toploto. Uživati moramo tudi dovolj vode, najbolj primerna je voda iz pipe. Izogibajte se uživanju alkohola. V vročih poletnih dneh, ko je toplotna obremenitev večja, moramo še bolj prisluhniti svojemu telesu. Varnega sončenja ni. Še posebej morajo biti pozorni kronični bolniki in starejši tudi pri kopanju. Ko je bolj vroče, se preventivno umikajte v senco in hladnejše prostore. Previdni bodite tudi pri uporabi klime. Zelo nevarno pa je v tem času puščanje otrok in nemočni v razgretih avtomobilih. Usodne so lahko minute. V vročih dneh mnogi osvežitev poiščejo kopališči in ob bazenih. V Termah Ptuj to poletje beležijo dober obisk in pričakujejo uspešno poletno sezono, pravi izvršna direktorica Term Ptuj Milena Mojzeš.
6: Obiskovalce termalnega parka Term Ptuj čaka tudi eden izmed največjih toboganskih sistemov v Sloveniji. Veliko je obazenskih površin, naravne sence, zelenic, kar naši gostje res zelo cenijo. Obogatili pa smo tudi kulinarično ponudbo ob zunanjih bazenih, tako da verjamem, da vsak bo našel kaj za sebe.
2: V Termah Ptuj so letos zadovoljni tudi zasedenostjo njihovih nastavitvenih kapacitet, je dodala Milena Mojzeš. Zaradi velike požarne ogroženosti, ki jo je zaradi suše in vročinskega vala ponovno razglasila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je razglašena zelo velika ali velika požarna ogroženost naravnega okolja. Dragomir Murko, poveljnik civilne zaščite in vodja regijske izpostave Ptuj, opozarja, da je v tem času prepovedano
7: kar je prepovedano. Kurjenje v naravnem okolju, tudi predvsem je to poznamo, gozdove, travniki, pašniki, območje ob cestah in ob železnicah, imamo tudi mi progo, Pragarsko, Ormož, Središče in še gor proti Lendavi, Murski Soboti. Prepovedano kurjenje in uporaba odprtega ognja, sam spada vsakršno prepovedano kurjenje kresa, suhe trave, tega kar precej vejevja in odpadkov, uporaba žarov v okolju, ne smemo uporabljati žarov, kresov, razni takih in metanje gorečih in nekaterih predmetov, predvsem tu bi dal opozorilo predvsem tem, ki kadijo v vozilih ali pa na prostem, da ne odmečejo cigaretnih ogorkov in tudi uporaba teh orodij ali pa strojev, ki lahko povzročajo iskrenje ali pa odprti ogen.
2: Gasilci so tudi uvedli požarno stražo. Gasilci bodo enkrat dnevno z gasilskimi vozili prevozili in pregledovali požarne okoliše na svojem terenu ter opozarili tiste, ki bi kršili prepovedi kurjenja in drugih ukrepov za preprečevanje požarov. Za kršilce pa so predvidene tudi kazni. Na Ptuju bo ta petek in soboto potekala tradicionalna ptujska poletna noč. Obetata se dva poletna večera glasbe, kulinarike, ustvarjalnosti, druženja in sproščenega vzdušja, ki bosta znova napolnile ulice in trge najstarejšega slovenskega mesta. Šport. Nogometaši Aluminija so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Elbasanu izgubili proti Dinamo Cityju z 0-3. Kidričani so tako končali svojo prvo evropsko pot, potem ko so doma na prvi tekmi igrali 1-1. Jure Aršič, trener nogometnega kluba Aluminij, je po včerajšnji tekmi povedal.
8: Ne smemo biti preveč razočarani, kljub temu, da smo zelo tekmovalni in da smo želeli napredovati, moramo situacijo pogledati realno. Odigrali smo vse štiri tekme na dokaj zavidljivem nivoju. Danes je odločila individualna kvaliteta, ki so jo imeli, mi žal ne. Sistemsko smo se zelo dobro pripravili, tudi zelo dobro izvajali, ampak se pravim, detajli v ključnih momentih so odločali o tem, kdo bo napredoval in nasprotniku dejansko pustili zelo malo in na koncu z lahkoto zgubili 3-0, vendar rezultat ne pokaže tokrat vsega. Nič, gremo naprej, strnemo glave, fokusiramo se na prvenstvo in na pokal in razvijamo se še naprej.
2: Zmagovalec obračuna se bo v tretjem kvalifikacijskem krogu pomeril z latvijsko Audo. Spremljali ste osrednjo informativno oddajo Radija Ptuj, Glas regije. Pripravila sem jo Marija Slodnja, ki vam želim prijeten konec tedna.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

storilo poletje. Jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino.

Jaz sem brez stila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa molčiš, pa bom povedal, tu če znoriš.